0: Bangles, Eternal Flame avslutar vaken för den här natten. Hoppas ni alla får en trevlig dag och en fortsatt god morgon.
1: Vi ska göra vårt bästa för att du ska få en bra start på den här torsdagsmorgonen den 6 augusti. Och vi, det är ju P4 Stockholm och jag, Mia Bryngelsson.
2: Och jag, Patricia Higgsson.
1: Vad är det senaste, Patricia, gällande det misstänkta mordet på en kvinna som hittades död i skärgården?
2: Ja, en person har gripits där. Det handlar om en man i 50-årsåldern. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han greps. Nu är han misstänkt för mordet på den kvinna i 50-årsåldern som hittades död i en bostad på en ö i tisdags.
1: Vädret den här torsdagen, det blir soligt, varvat med moln. Främst under sen eftermiddag så kan någon skur dyka upp. 19-24 grader och vindarna är sydvästliga med friska till lokalt hårda vindbyar. Och med det lämnar vi över till Ekot. Gunilla Hansen-Bering har vi med oss där den här morgonen. Klockan blir 6.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Hej, hej och god morgon här från Sveriges Radio Finska i Stockholm. Klockan är 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama suomeksi, eli oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6, tänään on torstai 6. elokuuta. Ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sinulle tänään pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Hei, se onkin niin tärkeä päivä tänään, että on mustikkapiirakkapäivä ainakin tuolla Suomessa. En tiedä sinusta, mutta itse ainakin kyllä nyt tekee mieli mustikkapiirakkaa aamiaiseksi. Ja ehkäpä tämä on juuri se päivä, kun kehtaa tällaisen pienen irtioton arjesta tehdä. Ja jos sulla ei ole mustikkapiirakkaa, niin liity silti mun seuraani tänä aamuna. Istuskele vaikka ikkunan ääressä ja katsele tuota ihanaa auringon nousua vaikkapa kahvikupin seurassa. Kaikenlaista me aiotaan mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi liberaalien puoluejohtaja Simona Muomsonin haastattelu. Jatketaan siis näitä Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastatteluja. Puhutaan myös sellaisesta aiheesta kuin hautaus. Se tapahtuu meille kaikille kuoleman jälkeen ja moni ehkä välillä miettii, miten haluaa hautauksensa toteuttaa. Mä jututin westerossilaista Sari Rintaa, joka haluaa tulla haudatuksi koiransa ja 5 kissansa kanssa. Ja lähetyksessä kuullaan myös asiaa Alvar Aallosta. Hänen suunnittelemien kohteita on päätynyt maailmanperintökohteiden listalle, mutta kaikki eivät toimi aina kuin unelma. Uutiset meille toimittaa tänään Johanna Dixon Göteborgista ja päivän retrobiisi on 1980-luvulta ja sen hän tarjoilee meille Dingo, eli kyseessä on kappale nimeltä Kerjäläisten valtakunta. Mutta kuunnellaan se vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aaloilla kello 6.35 saakka ja loppuaika sitten surffataankin digiaaloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täällä Tukholman radiotalolla ja nyt aloitetaan tämä yhteinen aamu.

0: Siinä kuultiin Muuan mies kappaleella Timppa. Ja nythän mulla onkin täällä studiossa seuraa, eli aamun uutistoimittaja Johanna Dixon, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerrotko Johanna tähän alkuun, että mitä meillä on tänään suomenkielisissä uutisissa?
1: No kuules, syrjintäasiamies DO haluaa lakiin muutosta voidakseen tutkia, mikäli poliisi harjoittaa etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Ja tässähän kysymys olisi esimerkiksi siitä, että poliisi saattaa pysäyttää ja tarkistaa jonkun henkilön pelkästään sillä perusteella, että henkilön oletetaan edustavan jotain tiettyä etnistä ryhmää. Ja poliisi on pidättänyt miehen, jota se epäilee Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta tiistaina kuolleena löydetyn naisen murhasta. Ja FIFA, eli kansainvälinen jalkapalloliitto, pyytää anteeksi aikeitaan myydä osia jalkapallon maailmanmestaruuskisoista ulkopuolisille sijoittajille.
0: Kiitos Johanna, eli suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 6:30. Mutta hei Johanna, tänään tosiaan on mustikkapiirakkapäivä, niin milloin sä olet viimeksi syönyt mustikkapiirakkaa?
1: No kuule, se, kun noissa kiloissa pitelemistä, niin kyllä siitä nyt on about vuosi kulunut, kun viimeksi syötiin.
0: Olisiko
1: mutta hyvähän se on.
0: Hyvää se on, joo. Olisikohan tänään sitten aika se kerran vuodessa syötävä mustikkapiirakka?
1: No se pitäisi jonkun tarjoilla mulle.
0: Aivan.
1: Että en missä itse jaksa tehdä tämän aamun jälkeen, mutta voisin kertoa, että minkälaisen haluaisin.
0: No kerro ihmeessä.
1: Haluaisin siis ehdottomasti tietynlaisella muropohjalla, jossa on siis sekä graham-jauhoja että vehnäjauhoja. Ja sitten siinä voisi olla pikkusen myöskin kaurahiutaleita mukana. Siitä tulee nimittäin erittäin maukas pohja. Ja sitten mä haluan siihen myöskin kermaviiliä, johon on sekoitettu siis kananmunaa myöskin siihen päällykseen, missä on nämä mustikat siis mukana. Ja sinne voisi kyllä ripotella muutaman vadelman sekaa, koska mun mielestä se on aika hyvä kombo.
0: Niin, tällainen kuningatarpiirakka.
1: Unohtamatta vaniljaa. ja tietysti se pohjaa voisi myöskin laittaa pikkusen kardemummaa, koska kardemumma on todella hyvä mausta, jonka ihmiset ovat ihan oikeasti unohtaneet. Sitä kannattaa käyttää.
0: Kardemummasta tulee kyllä todella hyvä maku, mutta onneksi selkeästi on näin, että mustikkapiirakoitakin voi syödä tosi monella eri tavalla. Kiitos Johanna sulle tästä. Ja kerro sinäkin siellä kuulija, että millaista mustikkapiirakkaa sinä tykkäät syödä tai kenties mieluummin mustikkapullaa tai mustikkamuffineita näin mustikkapiirakkapäivän kunniaksi. Mutta nyt siirrytään mustikkapiirakasta toiseen siniseen asiaan, eli tuohon sinitaivaaseen, joka tuolla studion ikkunasta siintää. Säätilanne tänään. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan etelässä aurinko ja tuulisuus vuorottelevat pilvien kanssa, maan länsi- ja sisäosissa tulee kuurosateita. Sade liikkuu Keski- ja Pohjois-Norlannin yli pohjoiseen, mutta Malmfältenin alueella sää pysyy kuivana ja aurinkoisena iltaan asti. Ja lämpötila vaihtelee etelässä hieman yli 20 asteesta pohjoiseen, jossa on yleisesti 10-15 astetta. Laita säkin toki viestiä tänne studioon ja kerro, että miltä se sää siellä näyttää. 087842400 on numero ja totta kai aina voi laittaa myös sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 6. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Toimi. Keimo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Sixten.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Alfons. Ines.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Uddi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ei nimipäivää.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Terve, kuulkaas. Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämän faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Näinhän se on, eli huomenna sitten nautitaan levysepän seurassa kaikista teidän musiikkitoiveistanne, ja niitähän saa tänne ympäri viikkoa lähettää niitä omia levytoiveita. Siinä ennen levyseppä-traileria kuultiin vielä Vesalan ja Olavi Uusivirran kappale Kipee. Nyt jatkamme Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat. Tänään vuorossa on liberaalien Simona Muamsson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisen vanhustenhuollon parantamisesta.
2: Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamsson haluaa rangaista kuntia, jos ne eivät tarjoa suomenkielistä hoivaa vanhuksille.
3: Joo, det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
2: Sveriges Radio Finskan kartoitus osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Valtion on valvottava kuntia nykyistä tiukemmin, sanoo liberaalien johtaja Simona Muamsson Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
3: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
2: Muamssonin mukaan sanktiot voisivat olla esimerkiksi taloudellisia.
3: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
4: Och det här är en fråga ni tänker driva om ni är kvar vid makten under nästa mandatperiod?
3: Ja, nästa mandatperiod för mig och Liberalerna handlar det om att ha tydliga sanktioner mot kommuner som missköter sig.
2: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Näin siis liberaalien johtaja Simona Muamsson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Simona Muamssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä noin 7:25. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna puoluejohtajahaastattelua ei tule. Maanantaina 10. elokuuta saamme kuulla ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin ajatuksia.

Siinä kuultiin Kaija K:n kappale Kanarian lintuja. Kanarian linnuista, en tiedä millaisella aasinsillalla päästään puhumaan noista mustikoista, mutta mä olen kerta kaikkiaan vaan heti herättyäni ruvennut ajattelemaan mustikkapiirakoita ja nyt aion siitä puhua, kun mulla on siihen mahdollisuus. Sehän on sellaista suomalaista superfoodia ja nyt ajattelin, kun tässä on viime aikoina ollut tosiaan tätä juttua, että suomalaiset myyvät marjoja ennätysmäärin, koska mustikan hinta on tällä hetkellä korkea. Ja niitä on myös metsissä todella paljon tänä vuonna. Tarkoittaakohan sitten sitä, että tänä vuonna saadaan erityisen paljon mustikkapiirakkaa nyt mustikkapiirakkapäivänä? Sitä sopii miettiä ja siitä ihan varmasti puhun kyllä vielä tämän aamun aikana, koska kuten sanottu, tekee mieli mustikkapiirakkaa. Sehän on sellainen kansallisaarre meillä tuolla metsissä. Ja toinen, mikä on kansallisaarre, on tämä seuraava biisi, nimeltään Kansallisaarre.

0: Siinä siis Olkan ja Mirellan kappale Kansallisaarre, mutta kello on nyt sen verran, että on tämän äänen vuoro.
1: Retrobiisi.

Siinä kuultiin Dingon kappale Kerjäläisten valtakunta vuodelta 1985. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Pertti Nipa Noiman. Laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Mutta sitten on suomenkielisten uutisten aika ja ne meille toimittaa tänään Johanna Dixon.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamsson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamsson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
1: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Syrjintäasiamies DO haluaa lakimuutosta voidakseen tutkia, mikäli poliisi harjoittaa etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Kysymys on esimerkiksi siitä, että poliisi saattaa pysäyttää ja tarkistaa jonkun henkilön pelkästään sillä perusteella, että henkilön oletetaan edustavan jotakin tiettyä etnistä ryhmää. Syrjintäasiamies on toivonut voivansa tutkia poliisin harjoittamaa etnistä syrjintää aikaisemminkin, siihen kuitenkaan pystymättä, sillä nyt voimassa olevat lait eivät mahdollista tutkinnan tekemistä. Poliisi on pidättänyt miehen, jota se epäilee Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta tiistaina kuolleena löydetyn naisen murhasta. Poliisin mukaan mies oli piiloutunut samalla alueella sijaitsevalle toiselle saarelle ja yritti paeta kiinnioton yhteydessä, kertoo Aftonbladet-lehti. Mies on iältään, aivan kuten uhrikin, noin 50-vuotias. Ja kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA pyytää nyt anteeksi aikeitaan myydä osia jalkapallon maailmanmestaruuskisoista ulkopuolisille sijoittajille. FIFA ilmoittaa myös, että sillä on yhä täysi luottamus sen puheenjohtajaan. FIFA kieltää myös huhut siitä, että Marokolle olisi tarjottu vuoden 2030 jalkapallon MM-kisojen finaalia sitä vastaan, että se tukisi Gianni Infantinoa seuraavassa puheenjohtajan vaalissa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Johanna toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaan tunnin kuluttua kello 7:30. Johanna sen sijaan pitää meidät koko aamun ajan tasalla näistä uutisotsikoista ja seuraavan kerran hän tulee mun seurakseni tänne studioon puhumaan uutisista tuossa 7 EK-uutisten jälkeen. Mutta nyt meillä jatkuu tämä Finskan aamulähetys. Täällä Tukholman Radiotalolla sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta, kiva että olet liittynyt mun seuraani. Tämän puolituntisen aikana kuulet esimerkiksi liberaalien puolue, valtiopäiväpuolueen johtaja Simona Muomsonin haastattelun kokonaisuudessaan. Finska tosiaan haastattelee valtiopäiväpuolueiden johtajia näin vaalien alla. Ja vielä myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan myös hautauksesta. On monia eri tapoja, joilla hautaus voidaan kuoleman jälkeen toteuttaa ja olen haastatellut westerosilaista Sari Rintaa yhdestä tällaisesta tavasta. Ja hei, kellohan on pian jo 7:25. Aika rientää, kun on hauskaa. Sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikkaa sieltä sitä Lysna-nappulaa, niin mehän hengaillaan yhdessä aina 9:00 saakka. Jos sinulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti.

0: jokaisella tähdellä laulu on yksi.
1: Tänä yönä kaikki ne taivaalla soi.
0: Sydämemme sai sävel yhdistetyksi.
1: Tänä yönä toiveemme täyttyä voi. Mansaniljan hehku on antanut liekin. Ihana on tuntea polttavan sen.
0: Mihin minut suudelmas hurmio viekin on.

0: Paljon olen tanssinut vierellä muiden, vielä tämän vertaista tuntenut en. Kuulut olen kuisketta toisien suiden, mutta vasta nyt olen onnellinen.
1: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
2: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
1: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.
3: Tosiaan, eli noita dokumentteja voi kuunnella sitten Sveriges Radion sovelluksesta. Sieltä kun löytää Finskan, niin sieltä dokumenttien lisäksi löytyy vaikkapa äänikirjaa tai podcasteja, musiikkiohjelmaa ja kaikenlaista muutakin. Myös näitä aamuohjelmia voi sieltä kuunnella näin jälkikäteen, jos vaikka jostain syystä ei tehdikään koko showta kuunnella, niin ei hätää, siellähän me ollaan aina saatavilla. Ja ennen sitä kuultiin Johnny Forssellin ja Marion Rungin kappale Manzanilla. En tiedä sinusta, mutta minulla se ainakin nyt soi mukavasti päässä. Hyvä, että se on niin hauska biisi, että kyllähän sitä ihan mieluusti tuolla pääkopan sisälläkin kuuntelee. Sen lisäksi, että kuuntelee sitä radiosta pääkopan ulkopuolelta. Mennäänpä taas vähän musiikkiin nyt. Pasi ja Anssin kappale Kutsumusammatti.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Näinhän sitä tosiaan voi tehdä, eli tänne voi soittaa lähetykseen tai laittaa sähköpostia, kumpiakin näitä kanavia seuraan tässä aamun aikana, että saan varmasti kuultua just sun kuulumisesi. Siinä ennen tosiaan vielä kuultiin Pasi ja Anssin kappale Kutsumusammatti. Mutta hei, tuosta puhelinsoittelustahan kuule päästään siihen aiheeseen, että tänne on tosiaan tullut aamun ensimmäinen soitto ja se saa mut aina todella iloiseksi, niin kuunnellaanpa se.
2: Hyvää huomenta, Ulla-Maja soittaa täältä oikein aurinkoisesta Vedöstä ja olen käynyt jo tuolla styrkkitreenaamassa 20 minuuttia. Ja sitten pieni sauvakävely sen päälle, että nyt tänä aamuna kyllä olen niin pirteä, että en tiedä mitä tässä seuraavaksi tekisi. Että on sellainen aamu. Mukavaa päivää kaikille. Hei tuu.
1: Kiitos Ulla-Maja soitosta. Kuulostaa kyllä melkoisen energiseltä tuo sun aamusi. Olen melkein kateellinen, koska itsehän en todellakaan ole noin virkeänä yleensä aamuisin, paitsi näissä lähetysaamuissa, kun on oltava täällä studiolla sen verran aikaisin, mutta voisinpa sanoa olevani sellainen ihminen, joka jaksaa aamulla käydä vaikkapa sauva kävelemässä. Mutta tosi mukava, että olet kuulolla tämän kävelysi jälkeen ja muutenkin. Tässähän on vaikka ihmisellä aikaa mihin tahansa, kuten esimerkiksi mustikkapiirakan leipomiseen tai sellaisen syömiseen. Eihän sitä tarvitse itse välttämättä leipoa. Mielestäni se olisi ainakin melkoisen kiva tapa viettää päivää, mutta niitähän on monia hyviä tapoja, mitä voi tehdä. Ei sen tarvitse aina olla mustikkapiirakkaa, mutta se nyt mulla on mielessäni tässä, kun ollaan mustikkapiirakkapäivää viettämässä. Ja sellaisen pienen salaisuuden kerron nyt sulle siellä radion toisella puolella, että mä olen jo aamiaiseksi syönyt tällaista mustikkapullaa, että ehkä sitä ei sitten mustikkapiirakaksi lasketa, mutta yleensä en ehkä aamiaiseksi leivoksia söisi, mutta tänään on erikoispäivä ja kyllä se sallitaan syössäkin ihmeessä jotain hyvää. Ei sen tarvitse sitä mustikkapiirakkaa olla, mutta jotain mistä sä tykkäät, niin sitä kannattaa syödä aamiaiseksi, varsinkin näin torstaina. Kohta on viikonloppu, siitä saa nauttia.

siinä kuultiin EK-uutisia, jotka meille tosiaan toimitti Gunilla Hansen-Behring. Sinä sen sijaan kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua. Seurannasi täällä Tukholman radiotalon studio 59. Anteeksi, menen studiot sekaisin. Olen minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Meillähän jatkuu tässä yhteinen aamu. Myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan esimerkiksi hautauksista. Sehän kaikkia koskee tavalla tai toisella kuoleman jälkeen, mutta tapoja siihen on monia. Ja olen tätä varten jututtanut erästä Westerosilaista Sari Rintaa asiasta. Ja vielä myöhemmin puhutaan myös Alvar Aallosta. Vähän aikaa sitten hänen rakennuksien hyväksyttiin maailmanperintökohteiden listalle, mutta kaikki muut kohteet eivät aina toimi kuin unelma. Tästä puhutaan myöhemmin lisää. Suomenkielisiä uutisia tänä aamuna toimittaa Johanna Dixon Göteborgista ja hän on pian taas mun kanssani täällä studiossa kertomassa tuoreimmat uutisotsikot. Ja jos sinä haluat osallistua tähän lähetykseen mun ja Johannan kanssa, niin sehän onnistuu. Soittoa voi laittaa numeroon 087842400 tai sähköpostilla finska@sverigesradio.se. Sitäkin pidän silmällä tässä aamun aikana. Oikein mukava, että olet mun seurassani tänä aamuna. Pidetään tunnelma korkealla.

0: Siinä AK77 kappale Who Do Mama. Ja nyt on noin niin kuin mielikuvallisesti studion ovi käynyt ja Johanna Dixon liittynyt seuraan, toki etänä siellä Göteborgissa. Oikein hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerrotko, että mitä seuraavissa suomenkielisissä uutisissa kuullaan?
1: No kysyn sulta ensin, että ootko pelannut pokeria?
0: Kerran elämässäni olen pelannut pokeria sellaisella karkkipanoksilla ja melkein voitin, mutta sitten se meni kaverille ja sen jälkeen en ole pelannut enää, kun ärsytti niin paljon, että meni se karkkipotti sivusuun.
1: No kuules, nyt yksi suomalainen on tehnyt historiaa Las Vegasissa.
0: Oho.
1: Nimensä on Lauri Sääski-Lahti ja hän sijoittui nimittäin toiseksi pokerin World Series of Poker.
0: No hän on selvästi parempi pelaaja kuin minä.
1: Niin. Se on kaikkien aikojen paras suomalaisen tekemä sijoitus näissä kisoissa. Ja hän tuolla toisella sijallaan niin kerää $6 miljoonaa, eli noin 5,2 miljoonaa euroa, ja se on aika monta miljoonaa kruunua sitten.
0: Sillä saa jo muutamat karkipostattua.
1: Harjoitella vähän
0: ehkäpä
1: lisää.
0: Voi vitsi, nyt meni tämä sivusuun.
1: Joo. Ja USA on tapahtunut muutakin, nimittäin Yhdysvaltain liittovaltion tuomari on mitätöinyt kaikki jäljellä olevat tuomiot ja syyteharkinnat, jotka liittyvät kongressitalon valtaukseen vuoden 2021 tammikuun 6. päivänä. Kaikenlaista sitä tapahtuu. Ja lisää sitten uutisia kuulet tuossa 7:30 aikaan.
0: Näin teemme, eli noin 15 minuutin kuluttua. Kiitos Johanna, mä jatkan täällä nyt sitten tuosta karkkipotista unelmoimista. Ja en ihan vielä kylläkään sinne mene, koska nyt on sään vuoro, kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin siellähän tuo vastapäinen talo kylpee tuollaisessa auringonpaisteessa. Taivas on melko lailla pilvetön, ainakin täällä päin Tukholmaa, missä meidän toimituksemme on. Mutta mitä sanoo Ilmatieteen laitos? SMHin mukaan luvassa on seuraavaa. Etelässä aurinko ja tuulisuus vuorottelevat pilvien kanssa, maan länsi- ja sisäosissa tulee kuurosateita. Sade liikkuu Keski- ja Pohjois-Norlannin yli pohjoiseen, mutta Malmfeltenin alueella sää pysyy kuivana ja aurinkoisena iltaan saakka. Ja lämpötila vaihtelee. Etelässä on hieman yli 20 astetta ja pohjoisessa yleisesti ottaen noin 10–15 astetta. Miltä sää näyttää siellä, missä just sinä olet? Soita siitä meille tai laita vaikkapa sähköpostia, niin jutellaan asiasta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 6. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Toimi. Keimo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Sixten.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Alfons. Ines.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Undi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ei nimipäivää.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Emma ja Matildan kappale Älä mee kuultiin siinä.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Puhutaan sitten siitä hautaamisesta. Westerosilainen Sari Rinta on tehnyt päätöksen. Kun hän aikanaan kuolee, hän haluaa tulla haudatuksi koiransa ja 5 kissansa kanssa. Lemmikit ovat siis jo kuolleet ja niiden tuhkat odottavat hautausta Sarin kirjahyllyssä. Tällä hetkellä laki ei kuitenkaan salli muiden kuin ihmisten hautaamista kirkkojen hautausmaille. Soitin Sarille ja kysyin, mistä hänen toiveensa alkujaan on lähtöisin.
2: Monta vuotta sitten olin kissakodissa töissä ja sain auttaa siellä ja minä rakastuin noihin kissoihin. Ei se ollut niin kuin planeerattu, että mä otan nuo 5, mutta ne oli joku, että ne ei saanut niinku olla siellä jäljellä, että piti niinku ottaa pois, kun jos niillä oli jotakin semmoista, että ei ollut mitään sairausta tai semmoista, mutta ne ei ollut niinku kesyjä vielä, että mä ajattelin, mä niiden kanssa on sitten kotosalla mun työnä ja mun koti on aina ollut niinku kissakoti vähän, että mun asunto, mä oon monta kissatelinia ja tuommoista. Ja ne on tullut niin kuin mun perhejäsen niin kuin alusta, että ei mulla oma ollut niin kuin ikinä lapsia, että en mä niitä ajatellut, että ne tulee mun lapseksi, mutta ne tuli perheenjäsen, että ne on ollut mulla iloisena ja niin kuin voinut hyvin. Ja jos saan sanoa ruotsiksi vielä, että sorg och glädje med mig, niin on ollut niin mahtavia tapahtumia niiden kanssa, että mä ajattelin, että ne sitten kun niiden elämä jättää, että mä otan ne kotiin ja ne on mun täällä kaapissa, niin kuin mulla on lasikaappi täällä, että ne on siellä hyllyssä niiden tuhka ja sitten mulla on niiden kuva siinä vieressä ja niiden nimeä ja kaikkea tuommoista, että on, mä oon tehnyt niinku semmoiseksi alttare, että ne, se on aina ollut, että kun oli eläinsairaalassa, että ne kysyi, että mitä sä haluat tehdä, että, ja mä sanon, että kaikki mun eläimet tulee niinku kremiera separat, ja että se oli mulle tärkein, että ei ollut mitään miettimistä, että se on, mä haluan ne mun viimeiseen reissuun mukaan. Ja mä tiedän, että on vähän tuo laki, niin kun, että tuhka saa olla niin kun mun tuhkan kanssa, että jos länsstyrelse antaa luvaa siihen, niin silloin voi saada. Mutta mä haluan ne mun arkkuun mukaan. No tyylit, että se on mulle tärkeä asia.
0: Joo, no lemmikit ovat selvästi merkinneet sulle todella paljon. Haluatko kertoa näistä kissoistasi ja koirastasi vähän?
2: Joo, alussa täällä mä asuin Västeråsissa ja oli Enköpingissä töissä ja eka 3 kuukautta siellä ja sitten Köpingissä mä olin 6 vuotta kissakodissa siellä. Ja tää on monta vuotta sitten, että mä olin niin semmoinen, että sanon, että vaikka mä oon täällä töissä, niin en mun tarvi tänne mikään kissa rakastuu, että kyllä mä pystyn olla täällä töissä. Ei tuu kissoja kotiin. Mutta sitä tuli 2 eka ja se oli Mons, se oli semmoinen harmaa valkoinen kolli, iso kolli. Mulla oli 2 sitä ennen, että oli tuo Maikkeni, mikä nyt meni pois multa viime vuonna, että että niin sehän täytti 16 vuotta, että luultavasti. Ja sitten mulle tuli se nisse, se tuli aika sisään, oli jotakin 12 viikkoa vanhaa, että se tuli pienenä minulle ja se oli kuuro, että ei se kuulunut mitään. Ja mulla oli se Maikkeni ja se tuli niin kuin hänen äiti, että se pesi sitä ja se oli niin ihanaa nähdä. Ja sitten mä olin siellä töissä, oliko 2 vuotta tai jotakin, niin taas tuli 2 kissaa. Se oli Tea ja sitten se iso kolli oli Peepis. Ja se koira, se Falkko, niin se tuli mulle ja mä sanoin mun työkaverille, että joo, mä oon pelkään koiria, mutta se, mä yritän niin kuin vähän aikaa sitä pitää, mutta mähän ihastuin siihen. Se oli niin kuin semmoinen susikoira ja että ei kovin iso, mutta se oli, niitä oli, ne mitkä oli omistanut, oli pitänyt hänet pahasti, että se oli vähän pelkoa. Mutta se meillä sovi hyvin yhteen kissojen kanssa, että kissat päätti, mitä täällä tapahtui. No, mun allergia. Se meni niin kuin se meni, mutta en mä siitä piittanut mitään. Että se oli mahtavaa.
0: Jatketaan Sari Rinnan kanssa sitten tuossa kello 7.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.

0: Siinä kuultiin Isaac Elliotin ja Aresin kappale Eilinen, mutta nyt mennään suomenkielisiin uutisiin, jotka toimittaa Johanna Dixon.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamsson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamsson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
2: I grund och botten handlar det ju om att få

0: fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Poliisi on pidättänyt miehen, jota se epäilee Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta tiistaina kuolleena löydetyn naisen murhasta. Poliisin mukaan mies oli piiloutunut samalla alueella sijaitsevalle toiselle saarelle ja yritti paeta kiinnioton yhteydessä, kertoo Aftonbladet-lehti. Mies on iältään noin 50-vuotias. Yhdysvaltain liittovaltion tuomari on mitätöinyt kaikki jäljellä olevat tuomiot ja syyteharkinnat, jotka liittyvät kongressitalon valtaukseen vuoden 2021 tammikuun 6. päivänä, raportoi TT viitaten AP:n tietoihin. Tuomari Amit Mida mitätöi tuomiot vastoin tahtoaan, mutta noudattaen oikeusministeriön huhtikuista päätöstä tuomioiden mitätöimisestä. Aikaisemmin on 1500 kongressitalon valtaukseen osallistunutta henkilöä saanut armahduksen presidentti Donald Trumpin aloittaessa toisen toimikautensa. Suomalainen Lauri Sääskilahti sijoittui toiseksi Pokerin World Series of Poker -pääturnauksessa Las Vegasissa. Voiton vei 22-vuotias yhdysvaltalainen Lucas Jumalon. 40-vuotias Sääskilahti on kaikkien aikojen paras suomalainen vastaavassa pokerin pääturnauksessa ja ensimmäinen finaalipöytään edennyt suomalainen. Toinen sija tuottaa hänelle $6 miljoonaa, eli noin 5,2 miljoonaa euroa. Voittaja kuittasi puolestaan $10 miljoonaa, eli noin 8,7 miljoonaa euroa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 9:30.

Tosiaan, siinä Johanna toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran kuullaan näitä suomenkielisiä uutisia sitten tunnin kuluttua. Johannasta kuulet kyllä aikaisemmin, koska hän on täällä studiossa taas mun seuranani kertomassa tuoreimmat uutisotsikot heti tuossa kello 8 EK-uutisten jälkeen. Mutta vielä ei ole aika uutisten, vaan nyt on aika Sveriges Radio Finskan aamushown jatkua. Täällä Tukholman radiotalolla studiossa 59 hengailen minä eli Venla Rakkola ja pidän sulle seuraa. Oikein hyvää huomenta, kiva että olet mun seurassani täällä. Tämän puolituntisen aikana jatketaan tuosta hautaamisesta puhumista. Mä soitin tosiaan westerosilaiselle Sari Rinnalle, joka haluaisi tulla haudatuksi koiransa ja 5 kissansa kanssa sitten, kun hän aikanaan kuolee. Niin kysyin esimerkiksi, että miten ystävät ja tuntemattomat ovat tähän toiveeseen suhtautuneet. Vielä myöhemmin lähetyksessä puhutaan myös Alvar Aallosta, koska vaikka hänen teoksiaan nyt tuolla maailmanperintölistan kohteina onkin, niin kaikki muut kohteet eivät välttämättä aina toimi niin kuin Strömsössä, kuten Suomessa sanotaan. Eli puhutaan siitä sitten vielä vähän myöhemmin. Ja eiköhän me saada kaikenlaisia muitakin puheenaiheita tähän aamuun mahtumaan. Ihan varmasti haluan vielä puhua mustikkapiirakasta esimerkiksi. Jos sä haluat osallistua lähetykseen, niin voit tänne soittaa 087842400 tai sähköpostia finska@sverigesradio.se. Mä seurailen kumpaakin kanavaa tässä aamun aikana, että saan varmasti huomattua kaikki viestit sieltä. Jatketaan tätä aamua yhdessä tässä.

0: Arttu Viskari kappaleella Aa siinä kuultiin. Mutta nyt jatketaan keskustelua Sari Rinnan kanssa, joka haluaa kuoltuaan tulla haudatuksi lemmikkiensä kanssa. Sarilla oli lemmikkeinä 5 kissaa ja 1 koira. Tämä siitäkin huolimatta, että hän on allerginen kissoille ja pelkäsi koiria. Kysyin Sarilta, miten yhteiselo lemmikkien kanssa sujui näistä esteistä huolimatta.
1: Se meni hyvin, kun mä söin niitä tablettia ja joka päivä ja olen syönyt monta vuotta, että jos en mä niitä syö, niin mä tuun niin kuin mä olisin vilustunut, että aivastan ja silmät niin kuin kiusaa koko ajan ja kurkku on vähän omituinen, että mun on pakko syödä, vaikka nytkin, vaikka ei ole eläimiä ja kyllä on halu, mutta se on vähän, nyt mä oon alkanut ajaa taas moottoripyörää, että mä en ole paljon kotona, että mä ajattelen, että jos mä hankin kissoja tai koiran taas, niin mä haluan olla enempi kotona, että kun minä omistin kissoja ja koira, niin mä olin tosi nuuka, että mä haluan kissavahdin, että mä en muuten lähde minnekään ja mä en luota moniin ihmisiin, että eläimet on ollut aina helpompi minun luottaa, että ne näyttää heti niin kuin, mitä ne tykkää ja vaikka ne ei niin kuin puhu niin kuin ihmisten kieltä, mutta ne ymmärtää sekä koira ja kissa tosi hyvin, kun ne tuntee sun energiaa, että jos sä vaikka valehdelet, että joo mä oon iloinen, niin ne tuntee sun energiaa, että sä nyt on oikein rehellinen, että sä meinaat jotakin muuta ja ne on aina mua lohduttanut, että sekä kissa sun koira, että huomannut heti, että mieliala, jos se on ylös tai alas. Ja mulla on aina ollut helpompi eläimien kanssa tulla toimeen, että ne tietää heti, mitä mä meinaan ja mitä mä tunnen, että ei tarvi selittää. Se on niin mahtavaa.
0: Mä voisin vähän puhua hetken tuosta hautauslaista sitten.
1: Joo.
0: Eli tällähän hetkellä lain mukaan kirkkojen hautausmaille saa haudata vain ihmisiä.
1: Joo.
0: Mutta Ruotsin hautausurakoitsijoiden liitto, eli Sveriges Begravningsbyråers Förbund, on julkaissut uudet ohjeet, joissa suhtaudutaan myönteisesti siihen, että muidenkin kuin ihmisten tuhkaa voisi sinne haudata. Mitä mieltä sä olet tästä?
1: Mä tykkään, se on ihan oikein, että mitä väärää siinä on. Kyllä mä ymmärrän, jos se olisi niin kuin oikea vartalo tai semmoista, että se on väärin, mutta tuhka ja jos se menee mun arkkuun, niin minun arkussa saa olla, mä haluan ne sinne mukaan, että ei ne niin kuin muualla, että nehän on minun niin kuin mukana, että ja se on niinku sama, jos sä laitat sinne sun favoriittikirja tai joku favoriittikamera tai mikä sulla on nyt on niinku joku prydnadssak tai mitä sä haluat mukaan. Että jos se mun kissan tuhka tai koiran tuhka on niinku minun favoriittiasia tai niinku kirja tai mitä, jos sulla on mitä, joku nalle tai joku semmoinen, että mä en näe siitä niinku eroa. Kyllä mä ymmärrän, niin kuin mä sanoin ennen, että jos ne tykkää, että se on väärin, mutta sama mä halusin takaisin, että ymmärtää minut, että se on mulle tärkein, että sai sinne mukaan.
0: Niin aivan, eli tällainen lakimuutos olisi siis kaivattu. Oletko sä tietoinen siitä, että milloin mahdollisesti tällaista virallista muutosta tulisi, että nythän se on ymmärtääkseni läänien ja alueiden päätösvastuulla, saako haudata eläinten tuhkien kanssa?
1: Niin, että onhan täällä Västeråsissa, että on eläin niin hautausmaa ja semmoinen, mutta sehän on eri asia. Mulle ei se ole mulle oikein sama asia, että se minä halusin niin kuin ne mun viimeinen reissu mukaan ja okei, jos mä omistan talon, niin sehän on eri asia, että mä voin mun omaan puutarhaan, jos mä niin kuin haluan haudata sinne, että sehän voisi niin kuin olla, mutta nyt mä asun asunnossa ja ei semmoista ole mahdollisuuksia, että mä tiedän, jos saa pyytää niin kuin länsstyrilsen, että jos mä haluan niin kuin minun tuhka ja niiden kissan ja minun koiran tuhka, että spridas någonstans, niin mä saan niin kuin hakea luovun siihen länsstyrelse. Että semmoinen voi olla niin kuin mahdollisuus, mutta se mun pitää sitten kirjoittaa ja tehdä niin kuin testamentti ja sitten saa joku mun läheinen. Mutta nyt mulla ei ole ketään, niin kuin, kun mun perhe on kaikki äiti ja isä ja mun veli on kuollut, että se on niin kuin, mä saan sen hommata jollakin lailla sitten. Mutta minä halusin yhtä lailla niinku muuta asioita, että se laki tulisi niinku totuuksi, että mulle se ei ole mitään omituista. Mutta mä ymmärrän, jos muut tykkää, mutta mä tiedän, että mä en ole ainut. On monta muuta ihmisiä, mitä haluaa tätä ja mulla on ystäviä, mitä sama tykkää kans, että se on niille sama asia niin kuin mulle, että se on niin luonnollinen asia, että ei se, ja tärkeä sen takia, että se mä jo ajattelin heti, kun mä hankin mun eläimet, että niin mä aion tehdä. Ja silloin mä en tiennyt edes tästä mitään, että sitä ei saa eikä niin kuin semmoista, että se nyt on tullut niin kuin vielä tärkeämmäksi, että siitä tulisi tosiasia.

0: Maija Vilkkumaa kappaleella Ei.
1: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
0: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
1: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
0: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
1: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
0: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa. Jatketaan nyt vielä päivän aiheesta, eli tuosta hautaamisesta puhumista. Westerosilaisen Sari Rinnan toive tulla kuoltuaan haudatuksi lemmikkiensä kanssa hämmentää välillä ihmisiä. Sari kertoo nyt, miten ystävät ja tuntemattomat ovat suhtautuneet toiveeseen.
2: Minun kaverisuhteissa ne ymmärtää minuta ja ne mikä ei halua tuommoista, niin nehän meinaa, että nehän muistaa ne silti ja sitten kun niitä haudataan, niin nehän on kuollut, että ei ne siitä niinku välitä sillä lailla, että ei se ole niinku niin iso asia niille, että joku ystävät sanoo niin, ja se on mulle ihan okei, mä ymmärrän, että ja onhan joku sanonut, ei nyt läheisemmät ystävät vielä sanonut, mutta niinku, että mulla ne tuolla kaapissa tai niinku hyllyssä, että on niiden valokuva ja niiden tuhka siinä vieressä, että on se vähän omituista. Että en mä sitä näe, niinku, että ne on niinku kuollut noin. Kyllähän mä sen tiedän, että ne on, mutta ei se ole mulle niinku kauhea asia tai niinku tuommoista. Että se on mun, se on niin luonnollinen, että ne on mun ääressä. Mä tunnen niinku niiden energia silti, että vaikka ne on tuo niinku tuhka, ettei ole vartalo eikä ne elää, mutta mä tunnen niinku, että ne on mun mukana. Myntet on två olika sidor. Mä vaan sanon, että se on mulle niin, että det är så naturligt för mig. Så jag hoppas att det blir sant, eller att det kommer till en lag att tillåta det. Det känns som en naturlig händelse för mig, men jag förstår om andras reaktion på det kan vara annorlunda på grund av religion och så, men jag är inte så pass troende att min religion skulle se fel på det på något sätt. Så att det är ju annat om man har liksom, om det inte är aska och så, men nu är det ju aska som jag vill ha i kistan tillsammans med min aska, och så att, att jag vill ha mina djurs aska i min kista, det är minnessak. Skulle man liksom kunna se det lika väl som jag tar med min favoritprydnad sak eller bok eller kamera eller fiskespö eller vad det nu må vara.
0: Mitä haluaisit sanoa esimerkiksi niille ihmisille, jotka ovat vastuussa tästä lakimuutoksesta?
2: Mä halusin sanoa, että yrittäkää ajatella minun puolta pikkasen ja muiden puolta, että se on, mä oon jakanut niin paljon näiden eläimien kanssa yhtä lailla, mitä ihmiset ne jakaa niiden läheisinä, jos se vaikka on sulhanen tai äiti tai isä, niin se on mulle yhtä perheenjäsen, ja ymmärrän, että monet voi nähdä, että se on vaan eläin, ettei mitään muuta. Ettei se niinkö tähän liity eikä kuulu asiaa, että se on väärin, mutta ajatella niinku vähän pitempään, että elämä on tärkein, vaikka se olisi eläin tai ihminen, että ei siihen, mä en halusi siihen mitään muuta niinku jakaa yhteen, että olisi niinku siinä mitään kauhea väärin, tai että se on liv som liv. Man ska avsluta det tillsammans, sista vilan. Det är naturligt bara för mig. Det är så jag känner, och det vore ju fint om andra kunde se även de som är emot det kunna försöka och förstå känslan och mitt begär bakom det.
0: Tähän loppuun sitten vielä. Miten vietät aikaasi sitten nykyään? Onko tällä hetkellä tai onko vielä suunnitelmissa antaa koti ehkä uusillekin lemmikeille?
2: Kyllä on. Nyt mähän on treffannut tosi mukava miehen ja minä olen alannut nyt ajaa moottoripyörää, että mä oon tosi vähän kotona, että mä oon paljon nyt reissuissa ja tuommoista hänen kanssaan, että yritän. Se oli 30 vuotta sitten, kun mä viimeksi ajon, että nyt mä oon taas ottanut. Se on niin kuin iso intresse, hobby mulla ajaa pyörää, moottoripyörää, että se on nyt tärkein mulla. Ja mä oon ajatellut, että mä halusin niin kovasti olla kissoiden kanssa, että mä tykkäisin olla vaikka auttaa kissakodissa, että se olisi taas mukavaa, että siitä mä oon ajatellut, mutta mä vähän pelkään, että mä ihastuisin, että tulisi kissoja kotiin, mutta mä oon paljon mun kavereiden kanssa ja kun on kissa ihminen, niin minun kavereilla on kissoja. Eilen mä olin yhden kaverin työnä, hänellä on 4 kissaa, että mä olin siellä ja silitin niitä ja halasin ja leikin niiden kanssa, että se nyt riittää. Mutta on, jos talo tulee joskus suunnittelumiin, niin se voisi olla, että tulisi koira ja kissa taas.

0: Siinä Eveliinan kappale Sä sydän mä. Ja jälleen kerran on vähän niin kuin kuvainnollisesti ovi käynyt studioon ja aamun uutistoimittaja Johanna Dixon liittynyt seuraan. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: No, kerrotko tähän alkuun, että mitä meillä on uutisissa seuraavaksi?
1: No kuules, uutisissa on muun muassa tästä, että kansanedustajien estyminen saapumaan valtiopäiville antamaan äänensä siihen liittyvään epäviralliseen sopimukseen niin kutsutusta kvittningsöverenskommelse-toimintamallista ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen ja tämä on ollut puheen aiheena jo jonkin aikaa. Ja sitten tietysti tämä suomalainen Lauri Sääskilahti, joka sijoittui toiseksi Pokerin World Series of Poker -pääturnauksessa Las Vegasissa. Sitten tuli mieleeni tässä myöskin nämä trendit. Oletko sinä tänään meikannut?
0: No hädin tuskin, kun täällä studiolla piti kello 5 aamulla olla, mutta jotain ripsiväriä on löytyvinään kasvoilta.
1: Niin, mullekin se on tullut niin kuin vuosikymmeninä tavaksi tavallaan niin kuin herätä, tekee ne tietyt rituaalit, että laittaa jo tietynlaista voidetta kasvoille ja pesee hampaat ja pikkusen ripsiväriä, niin sitten on niin kuin herännyt tavallaan, mutta niin toisillahan se on ollut vähän ekstreemimpiä, että se on ollut niin kuin semmoinen maski naamassa ja sitten on ollut niitä tekoripsiä, jotka on sitten liimattu pysyviksikin.
0: Niin, mä olin ainakin aina tosi kateellinen ihmisille, jotka osasi sellaisia hienoja meikkejä tehdä, kun itse en ikinä jaksanut opetella, mutta kaihoisasti katselin sellaisia, jotka osasi.
1: Niin, mutta nykyään sitten joku saattaa meikata tuntikausia ja sitten kun tulee sieltä ulos sieltä paikasta, missä on itseänsä meikannut, niin se ei oikeastaan näytäkään enää, että mitä olisi tapahtunutkaan. Että se on ilmeisesti se luonnollinen meikki tai meikkaamaton meikki, vai miksikä sitä nyt kutsutaan, niin se taitaa trendata juuri tällä hetkellä.
0: Okei. Okay.
1: Että kun sitä lähtee tuonne kadulle katselemaan, niin vaikuttaa siltä, että tosi harva olisi niin kuin meikannut itseä, vaikka ne onkin meikannut. Mä en oikein tiedä sitten, että mitä ne tekee.
0: Niin, no siihen minä kuten sanoin, niin en ainakaan tänä aamuna ole juuri mitään tehnyt, niin en osaa siitä oikein puhua. Mutta muistan, että se oli trendinä ainakin tuossa koronan aikaan, kun jotenkin sellainen meikitön meikki niin saa näyttämään ihmisen jotenkin todella niin kuin hehkeältä ja terveeltä, niin luulen, että siinä oli jotenkin vähän sellaista, että kun maailma pitkälti oli näiden koronalockdownien käsissä, niin haluttiin näyttää jotenkin nuorelta ja hehkeältä ja terveelliseltä ja mitä se nyt oli. Mutta en ole meikkiasiantuntija, niin en osaa tästä sen enempää
1: niin,
0: kyllä
1: niin,
0: sanoa.
1: Mutta sitä voi nykyään tilata meikittämän meikin.
0: Niin voi.
1: Mutta joka tapauksessa mä luulen, että tässä taustalla voi olla myöskin Pamela Anderson, joka muutama vuosi sitten päätti suosia semmoista luonnollisempaa lukkia ja aluksi järkytti kansaa, että ihmiset ei tuntenut häntä niin kuin samaksi ihmiseksi ollenkaan, mutta niin kyllä mä epäilen, että hänkin, kun mä oon nyt käynyt katsomassa näitä kuvia, niin kyllä hän jotakin tekee. Mutta kaunis nainen.
0: Kaunis nainen ja Pamela Anderson tunnetusti niin suomalaisia sukujuuria hänellä siellä myös. Vaikuttaakohan tämä jotenkin johonkin? En tiedä.
1: En tiedä.
0: Mutta kiitos Johanna sulle ja suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tuossa 20:30. Ja nyt katsellaan taas ikkunasta ulos, mitä nuo ovat nuo massiiviset pilvet, jotka tuonne ovat kertyneet. Missä on ihana auringon nousun, jota tykkään ihailla? Ilmatieteen laitos SMH:n mukaan tänään etelässä aurinko ja tuuli vuorottelevat pilvien kanssa maan länsi- ja sisäosissa. Sen sijaan tulee kuurosateita. Sade liikkuu Keski- ja Pohjois-Norlannin yli pohjoiseen, mutta Malmfeltenin alueella sää pysyy kuivana ja aurinkoisena iltaan asti. Lämpötila vaihtelee etelässä hieman yli 20 asteesta pohjoiseen, jossa on yleisesti noin 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään. 6. päivä elokuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
2: Toimi. Keimo.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Sixten.
3: Ruotsalainen kalenteri.
2: Alfons. Ines.
3: Saamelainen kalenteri.
2: Uddi.
3: Ortodoksinen kalenteri.
2: Ei nimipäivää.
3: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Pilven piirtäjät kappaleella Jengi tekee sen virheen.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Alvar Aallon suunnittelemia kohteita on päässyt Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Aalto on arkkitehtina ja muotoilijana monen arvostama, mutta kaikki hänen suunnittelemansa asiat eivät toimi kuin unelma. Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind oli eilen iltapäivälähetyksessä kertomassa, miksi näin on. Maiju Ristkari jatkaa.
5: Mennään ihan ensimmäiseksi aaltomaljakkoon. Sinä ei meinaa kukat pysyä pystyssä. Ja siihen pitää laittaa hirveä määrä niitä tulppaaneita, jos haluaa, että ne ei niin kuin harota siinä. Niin, miksi näin?
6: No joo, jos olisi tietenkin ollut tulppaanivaasi, niin olisi voinut ehkä miettiä jonkunlaista toisenlaista muotoa. Mutta luulen, että silloin kun tämä lasimuoto tai tämä periaate näihin epäsymmetrisiin lasiesineisiin syntyi silloin 36 tämän Karhulan taidelasikilpailun yhteydessä, niin Aalto ei ehkä hirveästi ajatellut funktioita siinä kohtaa, vaikka hän funktionalisti toki oli, niin vaan hän enemmän mietti sitä lasia taideesineenä.
5: Ja sen takia, niin, mutta tätä käytetään nykyään maljakkona. Onko tässä jotenkin, niin kuin, pitäisikö se ajatella enemmän, että se on enemmän taidelasi kuin maljakko?
6: Niin, ei se tietenkään niin kuin täysin ole poissuljettu ajatus, että taidelasia käytetään hyvin, hyvin paljon kukkamaljakoina ja silleen, mutta se, että jos siinä nyt ei kukaan oikein pysy pystyssä, niin se nyt ei ole Aallon vika. Että mä luulen, että hän enemmänkin hahmotti sen sillä tavalla, että se on lasiesine, jota katsellaan ja joka on jonkinlainen huoneen sitten kaunistus.
5: Aivan. Siinähän on erittäin kaunis semmoinen aaltoileva muoto liike, jos voi niin sanoa. Sitten Aallon kolmijalkainen jakkara, siis tämä jakkara, jossa on 4 jalan sijaan 3. Se on, olen kuullut, että se on kovin kovin kiikkerä, eikä sen päällä voi seistä. Miten sitä semmoinen tuli?
6: Se on kyllä, siitä myös varoitetaan, että älkää käyttäkö sitä keittiöjakkarana, että se ei ole se ensisijainen valinta siihen tarkoitukseen. Mutta silloin kun Aino Aalto tätä jakkaraa suunnitteli, niin hänellähän oli mielessä siis myös tämä, että hän halusi tehdä kevyen esineen. Ja kun 4 jalkaa vähentää 3, niin siinä säästää jo vähän painossa ja sitten toisaalta myöskään tämä istuinosa, niin se ei ole suinkaan umpipuuta, vaan siellä on vaan puuta niissä kohdissa, missä nämä jalat liittyy siihen istuimeen. Ja toinen syy oli sitten tietenkin se, että pinottavuus oli tällä kolmijalkaisella huomattavasti parempi kuin 4-jalkaisella.
5: Miten se on sitten ajateltu, että missä tätä jakkaraa käytetään, jos ajatus on ollut, että se on kevyt ja sitä voi pinota tosi paljon päällekkäin? Eihän kukaan keittiössä tarvitse 10
6: niin jakkaraa. Se ei ole keittiön kaluste. Se on tarkoitettu pienasuntoihin. Eli silloin, kun on todella pienet tilat ja silloin 30-luvun alussa, kun tämä jakkara on suunniteltu, niin ajateltiin, että kun se on tämmöinen pinottava, niin se vie hyvin vähän tilaa silloin, kun ne ei ole käytössä. Ja sitten jos tulee vaikka vieraita tai perhe siirtyy ruokailemaan tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten ne voidaan ottaa sieltä esille ja istua niissä. Se ei ole kovin kiikkerä istua, mutta se on kieltämättä seisottavaksi huono esine.
5: Eli sen päällä ei seistä auta. Sitten vielä tämä tarjoiluvaunu. Tämähän on oikein, sehän on siis varmasti monelle tuttu. taivutettu. Siinä on sellainen oikein elegantti, siinä on taivutettua puuta ja sellaiset isot puiset renkaat ja siihen on otettu vaikutteita brittiläisestä teekulttuurista ja japanilaisesta puutöistä. Ja silloin kuitenkin kovin vaikea tarjoilla, kuten mun tuttava sanoi, että jos siihen kahvaa oikein tarttuu kiinni ja lykkää vaunua eteenpäin, niin viskipullot lentää lattialle. Niin miten tässä näin kävi tässä kohtaa?
6: No se on mielenkiintoinen tuote, jota kutsuttiin siis alunperinkin nimellä tea trolley, eli se on ihan niin kuin teekärry. Niin semmoisethan ei ole ollut esimerkiksi Suomessa kovin yleisesti käytössä, että ihmiset ei ole niin kuin tavallaan kaivannut sellaista esinettä. Ja luulen, että aallot kiinnostui tästä sen takia, että he halusivat niin kuin kehittää uusia tämmöisiä huonekalutyyppejä. Ja tämmöinen tea trolley oli sitten niin kuin hyvä niin kuin tavallaan kohde, ja he pystyivät siinä niin kuin tavallaan myös avaamaan sitä heidän muotokieltään, eli suunnittelemaan kauniin esineen, joka on enemmän tämmöinen sisustuselementti. Ja kyllä me ollaan käytetty sitä ihan tarjoulukärryille ihan silleen, vaikka nyt viskipullot ja champagnepullot välillä kaatuneekin, tavallaan niin kuin sen tavallaan se toimintatapa ei ole se, että siihen lastataan ruokaa tai juomaa keittiössä ja sitten se rullataan paikalle, vaan se idea on siinä se, että se rullataan semmoiseen sopivaan kohtaan, jossa esimerkiksi juhlissa tarvitaan tämmöistä tarjoulualustaa ja sitten se käytetään siinä.
5: Aivan.
6: Se on tämmöinen transportaatioväline ihan varsinaisesti, vaan se on liikuteltava huonekalu.
0: Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindia haastatteli Maiju Ristkari. Jatketaan Aallon arkkitehtuurista sitten tuossa kello 8.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.

0: Siinä kuultiin Pinned and We Fall -yhtyeen kappale Jail.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Näinhän se on, ja soittoa tänne on tosiaan tullut puhelinvastaajaan. Kuunnellaanpa se nyt.
2: Hyvää huomenta. Sateista sellaista, mutta on 14 astetta taas lämpötila ulkona. Mun kohdalla on nyt hommelit sillä lailla, että mä hoidan vain itteni etupäässä. Hannu ja Pirkitta hoitaa muut, kun tulevat yme on. Kuuntelen Sisuradiosta ruotsin suomalaiset, mitä ruotsin suomalaiset tekevät. Ovat tulleet tutuiksi. Elämä on antoisaa. Sisuradion ja sisukompiksien seurassa. Marta.
0: Kiitos Martta, ja se on antoisaa myös aina, kun sinä tänne soitat. Hauska kuulla, miten menee. Joo, aika hei huolestuttavalta näyttävät nuo pilvet täälläkin, kun tuosta studion ikkunasta ulos katson. Pitää vain pitää sormia ristissä ja toivoa, että sieltä ei sadetta tule tänne Tukholmaan, tai jos tulee, niin että se ehtisi loppua ennen kuin minä tästä töistä pääsen lähtemään, koska nyt on elokuu ja toki vielä kesää jäljellä, mutta nopeasti se tulee se syys ja lokakuu ja sellainen viileä sateinen ilma. Ja sitten vain haikeana kaipaillaan näitä kesän aurinkoja, vaikka kyllä siinä sadesäässäkin on jotenkin sellainen oma fiiliksensä. Tykkään itse ainakin sateisella kelillä kirjan ja teemukillisen kanssa jonnekin sohvalle käpertyä ja siellä viettää aikaa samalla, kun sade osuu ikkunaan. Mutta jatketaan hei lähetystä taas pian. Nyt on suomenkieliset uutiset ja Johanna Dixon.
3: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamsson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhustenhuollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamsson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
4: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
3: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Poliisi on pidättänyt miehen, jota se epäilee Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta tiistaina kuolleena löydetyn naisen murhasta. Poliisin mukaan mies oli piiloutunut samalla alueella sijaitsevalle toiselle saarelle ja yritti paeta kiinnioton yhteydessä, kertoo Aftonbladet-lehti. Mies on iältään noin 50-vuotias. Ja Skogåsen ja Älvsjön välinen

0: pendelijunaliikenne on ollut pysähdyksissä sitten 7:50 tänä aamuna. Syy pysähdykseen on Fasta Strandilla tapahtunut onnettomuus, joka vaikuttaa Nynäshamnin ja Bålstan väliseen liikenteeseen. Liikenteen odotetaan palautuvan normaaliksi noin 9:15, kertoo P4 Stockholm. Ja suomalainen Lauri Sääskilahti sijoittui toiseksi Pokerin World Series of Poker -pääturnauksessa Las Vegasissa. Voiton vei 22-vuotias yhdysvaltalainen Lukas Jumalon. 40-vuotias Sääskilahti on kaikkien aikojen paras suomalainen vastaavassa pokerin pääturnauksessa ja ensimmäinen finaalipöytään edennyt suomalainen. Toinen sija tuottaa hänelle $6 miljoonaa, eli noin 5,2 miljoonaa euroa. Voittaja Jumalon kuittasi puolestaan $10 miljoonaa, eli noin 8,7 miljoonaa euroa. Ratkaisupelistä kerrotaan turnauksen X-viestipalvelun tilillä, kertoo Yle. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 10:30.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Siinä Johanna toimitti meille suomenkieliset uutiset ja hän on tänään aamulla pitänyt meitä uutissyrjässä kiinni, kertonut uutisotsikoita. Seuraavan kerran suomenkieliset uutiset kuulet sitten 2 tunnin kuluttua, eli 10:30. Ja täällä Sveriges Radio Finskan radiotalon Studio 59 sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Meillähän on melkein 30 minuuttia yhteistä aikaa tässä vielä jäljellä. Vietetään se hyvin ja mielenkiintoisten juttujen parissa. Se, mitä tämän 30 minuutin aikana vielä puhutaan, on Alvar Aalto. Hän on hyvin tunnettu arkkitehti ja muotoilija ja monien arvostama, mutta välillä hänen suunnittelemansa jutut ovat, toimivat vähän kummallisesti. Eivät aivan täysin sujuvasti, kuten ehkä Unescon maailmanperintökohteiden listalla olevalta suunnittelijalta voisi odottaa. Meidän iltapäiväjuontajamme Maiju Ristkari soitti asiasta eilen Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindille ja kyseli, että miksipä juuri näin. Tästä jatketaan hetken kuluttua. Ja hei, tässähän kun on lähetystä vielä jäljellä, niin sehän tarkoittaa, että myös sinulla on vielä aikaa tänne soittaa tai laittaa sähköpostia ja kertoa kuulumisiasi ja muita asioita. Puhelinnumerohan on 087842400 ja sähköpostiosoite tuo finska@sveriesradio.se. Pidän kumpaakin silmällä tässä vielä lähetyksen aikana, niin saadaan kaikki mahdolliset soitot ja yhteydenotot huomioitua. Kiva, että olet mukana.

0: Isaac Senen kappale Kuuma jäbä kuultiin siinä. No jatketaanpa tuosta Alvar Aallosta puhumista. Alvar Aaltohan on arkkitehtinä ja muotoilijana monen arvostama, mutta no kaikki hänen suunnittelemansa asiat eivät aina toimi kuin Strömsössä, niin kuin tuolla Suomessa sanotaan. Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind oli eilen iltapäivässä kertomassa, miksi näin on. Asiasta jatkaa Maiju Ristkari.
1: Mennään tuonne Jyväskylän yliopiston kampukselle. Siellä mä itse vietin opiskeluvuoteni ja vessat niissä aallorakennuksissa, niin ne on kovin pienet ja ahtaat. Mikä tähän on syynä, Tommi Lind?
2: No, tässä on itse asiassa kysymyksessä tämmöinen tavallaan tilatehokkuusajattelu. Eli silloin, jos suunnitellaan tämmöisiä suuria julkisia rakennuksia tai niin kuin Jyväskylän yliopiston ollessa kyseessä, niin useista rakennuksista koostuvia kokonaisuuksia, niin se tarkoittaa sitä, että siinä pitää suunnitella kymmeniä WC-tiloja ja tällaisia aputiloja, niin ne halutaan suunnitella aika tehokkaasti niin, että niihin ei käytetä sitten niitä neliöitä, joita sitten rakennuksen muissa osissa tarvitaan. Ja tällainen tätähän opetetaan arkkitehdeille ihan tuolta niin kuin arkkitehtikoulusta lähtienkin, että paitsi että tiloja pitää olla toimivia, niin ne suunnitellaan myös niin, että siellä on juuri tarpeellinen määrä neliöitä. Ja nämä erilliset tämmöiset niin kuin WC-eriöt, josta tässä nyt on kysymys.
1: Vessakopit, voiko sanoa näin kansankielellä?
2: Pieni huone, jonne saa mennä sitten kaikessa rauhassa asioimaan, niin ne on olleet aika koettu kovin pieniksi. Ja sillä on ihan rationaalinen syy, että siis silloin 50-luvulla WC-pöntöt oli erilaisia. Eli niissä oli tämmöinen yläsäiliö, joka oli siellä lähellä katon rajaa, ja sitten tuli vain yksi putki alas, ja sitten se pelkkä istuin oli siellä huoneen perällä. Ja se oli paljon pienempi kuin nykyiset nämä WC-pöntöt on. Ja sitten kun näistä yläsäiliöllisistä on sitten luovuttu tässä vuosien mittaan, ja sinne on tullut tämmöiset modernit WC-istuimet, niin ne onkin yhtäkkiä 20-30 senttiä enemmän irti sieltä seinästä. Joten siihen jää vähemmän jalkatilaa sit sille asioijalle. Ja tämä on ihan tällainen tavallaan tekninen kehitys on aiheuttanut sen, että nämä vessat koetaan niinku ihan sikapieniksi.
1: Pystyykö tälle asialle tekemään sitten mitään vai eletäänkö tästä eteenpäin nyt niin, että ne on sitten vaan tosi ahtaita ne vessat?
2: No itse asiassa restauroivat arkkitehdit on jo pitkään niinku kysellyt sitä, että voisiko joku firma ruveta valmistamaan näitä yläsäiliöllisiä niin kuin WC-pönttöjä niin kuin uudelleen. Nimenomaan tämmöisissä korjauskohteissa tarvittaisiin niitä. Ja ilmeisesti nyt semmoisia valmistajia on. Ja nyt tällä hetkellä oikeastaan ainoa syy, miksi niihin ei ole palattu, niin on tietysti hinta. Eli ne on jonkun verran kalliimpia ja sitten tietenkin se pitäisi vaihtaa pois se, mikä siinä nyt on, niin sekin maksaa. Mutta sanotaan, että laadukkaiden korjauksen yhteydessä mä uskon, että tulevaisuudessa voidaan palata tähän niin kuin aiemman kaltaiseen tekniikkaan ja vesijohtotekniikkaan ilman, että tarvii sitten ruveta niin kuin seiniä kaatamaan. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että puretaan väliseiniä pois ja tehdään niistä kopeista väljempiä, mutta sitten siellä on sitten vähemmän paikkoja.
1: Aivan, ja sehän kuulostaa varsin isolta hommalta se, että aletaan seiniä siirtelemään.
2: Niin, ja sitten siinä voi tulla suojelukohteessa, ja voi tulla sitten raja vastaan, että esimerkiksi museovirasto tai Alvar Aalto-säätiö, niin saattaa linjata sitten niin, että esimerkiksi niin väliseiniä ei voi purkaa. Ja silloin se muuttuu entistä vaikeammaksi ja edellyttäisi sitten tosiaan tähän vanhankaltaiseen pönttömalliin palaamiseen.
1: Se täytyy sanoa, että ikinä en opiskeluaikoina siellä Jyväskylässä ajatellut, että tuun näistä vessoista näin pitkään puhumaan radiossa. Mutta näistä kyllä on kiinnostavaa.

0: Fatboyn kappale Way Down Low.
1: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
0: Ollaan nyt tässä vähän aikaa sitten juteltu arkkitehti ja muotoilija Alvar Aallosta ja hänen töistään. Hän on hyvin tunnettu arkkitehti ja muotoilija, mutta suunnitellut asiat eivät kuitenkaan aina toimi täydellisesti. Kuunnellaan, mitä Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind sanoi asiasta eilen Finskan iltapäivälähetyksessä.
2: Sitten mennään Säynät-Saloon. Se on siis entinen kunta, nykyisin osa Jyväskylää, ja kritisoidaan, että tämä Aallon suunnitteleman kunnantalon valtuustosali on kovin hämärä. Miten siitä tuli niin hämärä?
3: Se on oikeastaan, siinä on kaksi selitystä sille. Toinen on se, että koska siis Alvar Aalto niin kuin henkilökohtaisesti, hän halusi välttää viimeiseen asti tämmöistä niin kuin häikäistymisefektiä. Eli hän ei koskaan halunnut, että keinovalaisimen se itse valon lähde, eli se polttimo, että se osuu ihmisen silmään. Mm. Että sitä ja valaisimet suunniteltiin sen mukaan, että ne on niin kuin epäsuoran valon lähteitä. Ja luonnonvalon osalta ihan sama. Eli hän halusi niin kuin tavallaan estää sen, että esimerkiksi aurinko ei suoraan paista sisään tiloihin, jossa pitää esimerkiksi tehdä töitä, tehdä päätöksiä ynnä muuta. Sitten ehkä vielä kolmas asia on tämä tunnelma. Eli tämähän, tämän Säilötsalon kunnantalon kilpailuehdotuksen nimi oli Kuuria. Ja Kuuria viittaa tässä meidän tulkinnan mukaan siis Kuuria Juliaan, joka on Rooman foorumilla oleva senaatin kokoontumistila Julius Caesarin ajoilta. Ja se on itse asiassa on ikkunaton tila. Ja sinne tulee vaan heikko pieni epäsuora ylävalo. Ja tämä niinku tavallaan viittaus tämmöiseen antiikin arkkitehtuuriin on yksi syy varmasti myös siihen näennäiseen ikkunattomuuteen, mikä siellä Säynät-Salon kunnantalon valtuustosalissakin on. Että se isompi ikkuna se on peitetty ritilällä ja sitten se puhujien takana oleva ikkuna, niin siinä on taas tämmöiset niin kuin puusäleet, jotka estää suoran edes näkemisen ulos siitä tilasta. Et nämä on niitä syitä ja sitten ne valaisimet, mitkä siellä on, niin ne on tietenkin niin korkealla ja sen verran vähän niin kuin valotehoa niissä, että ne ei hirveän paljon sitten valaise sitä myöskään pimeällä sitä tilaa. Että se on oikeastaan aina melko hämärä.
2: Okei. No tässä kohtaa tietysti tavallinen ihminen ajattelisi, että no laitetaan lisää lamppuja sinne, mutta näin ei ilmeisesti voi tehdä, että tähän asiaan ei ole vielä löytynyt ratkaisua. Minkä takia?
3: No ensinnäkin ihan kaikenlaisiin tarkoituksiin jälleen kerran suojeltua tilaa ei voikaan käyttää. Että siellä on ollut toinen kysymys, on ollut just näiden valtuustopulpettien siirrettävyys. Että jos ne voisi siirtää sieltä pois, niin sit siinä voisi sitten järjestää erilaisilla niin kuin tuolikokonaisuuksilla sitten erilaisia tilaisuuksia. Se tekisi siitä tilasta paljon monikäyttöisemmän. Mutta tosiaan, kun se on Suomessa rakennussuojelulla suojeltu, niin se koskee sitten myös näitä sisätiloja. Ja toistaiseksi vielä tämän valaistuksen lisäämiseen tai näiden pulpettien liikuteltavuuteen ei ole löytynyt semmoista kestävää ratkaisua. Mm.
2: No mennään vielä Finlandia-taloon, joka siis on Helsingissä, varmasti moni meidän kuulija, jos on Helsingissä käynyt, siellä nähnyt, valmistunut 1971 ja julkisivu oikein semmoista kaunista vaaleita marmoria, mutta laatat alkoi kupruilla jo 10 vuotta valmistumisen jälkeen. Mistä tämä johtuu?
3: Joo, tai sitä kutsutaan taipumiseksi.
2: Taipumiseksi, joo.
3: Ja siinä on tosiaan ollut tätä Carrara-marmoria ihan alun perin, ja siihen 90-luvulla sitten vaihdettiin toiset Carrara-marmorit, ja siitä kävi niin, että ne molemmat taipu, niin että se rupesi näyttämään semmoiselta pärekorilta niin kuin sivusta päin, sivuvalossa katsottuna, eikä se myöskään, sen kestävyys ei ollut enää niin hyvä, että olisi ollut takeet siitä, että ne marmorilevyt siellä seinällä pysyy. Niin sen takia nyt sitten päädyttiin jo tähän kolmanteen vaihtoehtoon pitkällisten niin kuin tavallaan tutkimusten jälkeen valittiin tämmöinen pohjois-italialainen Lasan marmori. Eli se on niin kuin kolmas marmori. Ja tässä yhteydessä sitten kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että onko se sellaista taipuvaa marmoria vai onko se sellaista, joka pysyy suorassa. Ja tämä taipumisilmiö tunnetaan kyllä maailmalla aika hyvin. Sitä on tutkittu tuolta 60-luvulta lähtien. Nyt sitten meillä pitäisi olla sellainen kivitavara siinä julkisivussa, joka ei taivu.
2: Mutta mistä se johtuu? Alvar Aalto, siis arkkitehti. Miten hän päätyi tämmöiseen materiaaliin, josta oli jo siihen mennessä tietoa, että se taipuu?
3: Mä luulen, että hän ei tiennyt tästä ongelmasta, koska se on vähän louhoksen kohdasta kiinni ja muutenkin, kun puhutaan luonnonkivestä, niin, ja joka on vielä tällainen sedimenttikivi, jossa on paljon niin kuin tavallaan erilaisia juonteita ja muita, niin sen tavallaan stabiliteettia on aika vaikea tietää etukäteen. Et kyllä hänellä se syy niin kuin marmorin käyttämiseen rakennuksissa niin kuin noin muutenkin, niin kyllä se oli viittaus jälleen kerran sinne Italiaan. Ja se, että hän koki sen materiaalina tämmöisenä niin kuin lämpimänä ja miellyttävänä. Että kyllä ne on niitä syitä siihen valintaan ollut.
0: Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindia haastatteli Maiju Ristkari.

0: Akselin kappale Looking Back siinä ja hei, kello on kohta 9, mutta ennen kuin lähdetään uutisiin ja lopettelemaan tätä lähetystä, niin tännehän on tullut vielä yksi soitto. Kuunnellaanpa se.
1: Huomenta päivää. Se on Anja täältä Eskistunasta. Täällä on aurinkoinen ilma, että oikein on reippaan näköistä. Joo, ja tuulee vähän, mutta oikein on kesäinen päivä. Tuli siitä mustikkapiirakasta, kun puhuttiin, niin olen jo tehnyt 3 ja ne on oikein hyviä. Ja ajattelin tänään tehdä vielä yhden. Että kyllä sitä kannattaa mustikkapiirakkaa nyt syödä, kun on tuoreita mustikoita. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja sinne studioon. Se on Anja täällä, heippa.
0: Kiitos Anne ja hyvää päivänjatkoa sinnekin. Ihanaa, että saatiin tämä lähetys vielä lopetettua mustikkapiirakka-aiheella. Olen ihan samaa mieltä. Kyllä sitä kannattaa tehdä, kun sitä on mahdollista tehdä. Toki metsästä itse poimituilla mustikoilla se maistuu ihan erilaiselta, mutta pakko sanoa, että olen joskus sitä leiponut tänne meillekin toimitukseen ihan kaupasta ostetuilla pakastemustikoilla. Ja se kyllä toimii, se toimii myös, mutta olen ostanut nimenomaan metsämustikoita. Niillä siitä tulee jotenkin, no melkein samanlainen kuin metsästä poimituilla, sanoisin ainakin itse. Kiitos Anne sinne soitosta vielä. Ja hei, nyt alkaakin kello olla sen verran, että aamulähetys on nyt paketissa. Täältä Tukholman radiotalolta sinulle olen pitänyt seuraa minä eli Venla Rakkola. Finskan iltapäivä alkaakin sitten 1 Ismo Varosen kanssa ja musiikit tähän aamulähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Seuraavaksi mennään Eekkon uutisiin Jenni et Juhon biisin Santana välityksellä. Eekkon uutiset toimittaa Gunilla Hansen Bäring. Ja me kuullaan toisistamme sitten taas huomenna aamulla, mutta nyt minä sanon sinulle moikat ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa. Moi moi!

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

illan vuokran maksama. Moni osut latauksessa, moni mennyt metsään rakkaudessaan.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamsson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhustenhuollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamsson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
1: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Syrjintäasiamies DU haluaa lakimuutosta voidakseen tutkia, mikäli poliisi harjoittaa etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Kysymys on esimerkiksi siitä, että poliisi saattaa pysäyttää ja tarkistaa jonkun henkilön pelkästään siksi, että henkilön oletetaan edustavan jotakin tiettyä etnistä ryhmää. Syrjintäasiamies on toivonut voivansa tutkia poliisin harjoittamaa etnistä syrjintää aikaisemminkin, siihen kuitenkaan pystymättä, sillä nyt voimassa olevat lait eivät mahdollista tutkinnan tekemistä. Venäläinen rahtilaiva Kaffa, joka pysäytettiin Ruotsin viranomaisten toimesta Trelleborgin ulkopuolella viime keväänä, luovutetaan Ukrainalle. Korkein tuomioistuin ei ota juttua käsittelynsä, kertoo TV Fyra. Ystadin käräjäoikeus päätti kesäkuussa, että laiva luovutetaan Ukrainalle, kuten myös hovioikeus käräjäoikeuden jälkeen, ja korkein tuomioistuin on nyt päättänyt, ettei se myönnä jutulle valitusoikeutta. Alus on mukana Ukrainan pakotelistalla, koska se yhdistetään Ukrainasta varastetun viljan kuljetukseen. Ja eräs laivamiehistön jäsen on kuollut Venäjän suorittamassa iskussa Mustalla merellä liikkuneeseen viljalla lastattuun Guinea-Bissauon lipun alla liikkuneeseen rahtilaivaan, kertoo Odessan kuvernööri. Venäjä on viime aikoina lisännyt iskujaan Ukrainan satamiin ja tavarankuljetusreitteihin, kertoo Reuters. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 2.

0: Det är ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

sä juokset, mihin sä karkaat. Hiekka linna romahtaa. Päivästä toiseen.

murenee. Muistatko miksi, muistatko milloin aloit muuttumaan? Päivästä toiseen, vuodesta toiseen.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pimpeli Poma, tästä on hyvä alkaa ja myös jatkaa, nimittäin tämän elokuun ensimmäisen torstai-iltapäivän viettoa. Täältä Studio 59 tulee nyt sellainen tarjous, että hei, tehdään se yhdessä, ihan porukassa, vai mitä tuumaat? Lähetys tulee suorana täältä Tukholmasta ja studiossa on Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Jaha, tarjolla tänään. No, syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat. Ja tänään vuorossa on liberaalien Simona Muansson. Hänet tapaa tässä iltapäivän aikana itse asiassa kahdesti. Ensimmäisen kerran heti uutisotsikoiden jälkeen, eli kohta puoliin. Uutiset meille tämän iltapäivän ajan toimittaa muuten Fanni Laakko. Näinhän se on ja näin se on nähtävä, että kesä on tietysti motoristien parasta aikaa. Tapasin kaksi mainiota vantaalaista alalle omistautunutta Jaanan ja Juhan Statsgårdenin satamassa täällä Tukholmassa. Heillä oli itse asiassa takanaan noin 2005 kilometrin reissu moottoripyörän selässä ja edessä laivamatka Suomen puolelle. Heidän reissunsa vaiheista ja muutenkin moottoripyöräharrastuksesta tässä lähetyksessä jo tämän seuraavan tunnin aikana. Niin, Westerosilainen Siiri Ranta on tehnyt päätöksen. Kun hän aikanaan kuolee, niin haluaa tulla haudatuksi koiransa ja viiden kissansa kanssa. Lemmikit ovat jo kuolleet ja niiden tuhkat odottavat hautausta Sarin kirjahyllyssä. Sari Rinta on haastellut Venla Rakkola. Suomen romanit joutuvat päivittäisen rasismin kohteeksi niin Ruotsissa kuin Suomessa, sanoo kulttuurituottaja Domino Kai, joka piti avauspuheen, kun holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin elokuun toisena päivänä täällä Tukholmassa. Toimittaja Johanna Dixon tapasi Dominon. Siinäpä meille siis jutun juurta ja kuuntelun tynkää tälle iltapäivälle vai mitä? Jenni Vartiainen, Kuopiosta maailmalle ponnistanut aikoinaan, tässä avaa tämän musiikillisen antimme. En halua kuulla tänä yönä. Sen jälkeen uutisotsikot.

0: Se oli Jenni ja nyt studiossa Fanni ja meillä on sitten uutisotsikkoja tarjolla. Mitäs kuullaan uutisissa kello 14?
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomen maahanmuuttovirasto on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Ja Haaparannan tulli muistuttaa Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylittämiseen liittyvistä säännöistä. Esimerkiksi lääkkeitä rajan yli tuovan on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat omaan käyttöön. Ja näistä en muista kuulla tosiaan lisää kello 2.
0: Hyvä homma, niitä odotellessa tässä Einiä syntynyt uudelleen.

ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, yeah, yeah. Jee!

0: ikävä.
1: Mikaela Monsala, vaimo Matsku. Matskua löytyy myös tästä iltapäivän lähetyksestä. Pysyhän siellä kuulolla. Tähän laitetaan nyt Pepe Wilbar asialle.
2: 72

Positiivista ajattelua ilmassa, sua aika parantaa Pepe Wilberg. Niin tässä kun kuunnellaan vielä yksi biisi, niin sen jälkeen hypätään sitten moottoripyörän kyytiin. Tuossa vähän kattelin tilastoja ja just sitä, että miten paljon näitä moottoripyöräharrastajia niin kuin periaatteessa esimerkiksi Suomessa versus Ruotsissa on. Niin semmoinen tilasto löytyi tuolta muutaman vuoden takaa, että Suomessa on noin 200 000 aktiivista moottoripyöräharrastajaa ja Ruotsissa, no täällähän nyt on paljon enemmän porukkaakin, noin 400 000. Eli aikamoinen määrä tuolla tien päällä pörrää ennen kaikkea kesällä. Kohta tapaamme sitten tosiaan kaksi heistä, mutta sitä ennen lähdetään klassisen Suomi Rock-yhtyeen mukana vähän urheille tässä. Eppu Normaali, joka pistää hommat pakettiin nyt alkaen kolmen keikan putkella Tampereella. Tässä heidän biisi Urheiluhullu ja sitten Prätkän kyytiin.

Suomirokin legendat Eppu Normaali pistää siis pilit pussiin niin sanotusti alkaen kolmen keikan sarjalla ja se alkaa siis tänään Tampereella. Suomirokin historiaa ilman muuta ilmassa siellä. Mutta kesä on motoristien kulta-aikaa, mielihala jää tien päälle, aurinko paistaa ja moottoritie on kuuma. No näin varmasti asiat nähdään moottoripyöräharrastajan mielikuvissa, kun kevät aina koittaa. Juuri 2500 kilometrin lenkin tehneet vantaalaiset motoristit Jaana ja Juha Leppänen fiilistelivät toissapäivänä täällä Tukholman Statsgårdenin aurinkoissa satamassa, missä he odottelivat pääsyä laivalle. Mitenhän tuo matka meni ja minkälainen moottorikärpänen heitä oikeastaan aikoinaan pisti? No minä kiipesin sataman ja kävelytien erottamaan aidan yli. Huomio, älkää tehkö sitä kotona. Pitää tietysti tällä kohtaa sanoa. Ja kaivoin mikrofonin esiin ja lähdin kysymään kaiken näköisiä asioita. Nyt kuullaan, mitä Juha ja Jaana vastailivat.

0: Se on, me ollaan yhdessä harrastettu 15 vuotta. Että varmaan olisiko tämä 10-12 reissu jotain niillä nurkilla. Että yleensä menty tuonne Euroopan puolelle tuonne alaspäin, mutta nyt tänä vuonna niin sen takia kun loma oli sen verran vähän, niin tehtiin tämmöinen lyhyempi trippi vaan. Että.
1: Kaikki on suhteellista ja lyhyt trippi, jos on 20.
0: No joo, normaali on semmoinen 6-8000 kilometriä, että, mutta silloin ollaan 4 viikkoa reissussa. Että, ja nyt ollaan vaan 2 viikkoa reissussa.
1: No mikä tässä hommassa on nyt parasta?
2: No parasta, sitä on hyvin vaikea sanoa ihmiselle, joka ei itse harrasta moottoripyöräilyä. Se on jotenkin se fiilis, kun tuolla mennään ja sä tunnet ja aistit ja haistat kaiken, mitä siellä matkalla on. On ehkä, ja onkin siis paljon helpompi poiketa, jos siellä näkyy jotain kivaa. Mut se on vaan jotenkin se fiilis on ihan oma juttunsa. Ja kun tähän on kerran hurahtanut, niin keväällä alkaa se semmoinen, että nyt pitäisi suunnitella jo, minne mennään.
1: Kerran kun on hurahtanut, sitten huristellaan.
0: No joo, nuoruudessa aikaisemmin, että sitten oli onneksi tietyt vuodet, kun en harrasta, niin pysyttiin hengissä ainakin, että nyt on jo tullut sen verran järki päähän, että ei ole pakko ajaa kovaa enää. Että voi nauttia ja sitten yksi mikä on, niin täällä tutustuu erinomaisesti kaikkiin muihin ihmisiin. Muun muassa tässä nämä kaverit on Englannista tullut ja menossa Keuruulle Suomeen kokoontumisajoon, että sinne menee 500-600 ihmistä heidän kanssaan sitten.
1: Eli moottoripyöräilijät on kuitenkin tämmöinen, ei tarvitse olla prätkäjengissä, ne on kuitenkin tämmöinen yhteisöllisyystunne.
2: Itse asiassa joo, se on tosi kiva ja on huomattu, että kun tällä meidän sympaattisella kustomilla tuolla mennään ja on Suomen lippu perässä, niin se herättää tosi myönteisiä ja positiivisia fiiliksiä ihmisissä. Että se on kyllä niin kuin mukavaa ja on aivan ihania kohtaamisia. Ja täytyy vielä sanoa, että tämähän alkoi siitä, että kun herra täyttää 50, niin tämä on meidän 50 villityksemme nyt sitten.
1: Hullumpiakin on.
2: Hullumpiakin on. Ja kyllä se siis aika usein on sillä, että tämmöiset pitkän matkan matkaajat, motoristit, kun se kypärä sieltä päästä otetaan, niin harmaa hapset sieltä tulee esiin.
1: Näinkö on?
0: Silver Foxit.
1: Haastattelussa siis Juha ja Jaana Leppänen. Tähän väliin vähän nämä musaa. Olisikohan toi moottoripyörä kuitenkin se moottoripyörä ja skootteri on jotain aivan muuta.

0: Näistä ollaan menossa laivaan. Haastattelussa on Juha ja Jaana Leppänen, motoristit. Puhuit tuossa customista. Mikäs on tämmöinen custom pyörä?
1: Siis tämä on kaksisylinterinen 1700 kuutioinen Yamaha ja se on semmoinen herrasmiehen pyörä sillä tavalla, että ei ole kiire mihinkään. Jaksaa mennä ja kantavuutta on riittävästi kahdelle ja toistaiseksi toiminut suhteellisen hyvin.
0: No varmaan sattuja tapahtuu tässä. Meillä on pikkusen kiirettä, laiva on kohta lähdössä, mutta hei, mä en laske teitä vielä, koska mä haluan kuulla, että tämmöinen oikein kommeluskeikka, semmoisenkin varmaan tulee, tai tommosia, että mikä on semmoinen erikoisin tilanne, mihinkä olette joutunut näillä reissuilla?
1: No, 2 vuotta sitten jäätiin Puolaan vähän pidemmäksi aikaa, lähdettiin kiertämään Eurooppaa, ja kuinka ollakaan moottoripyörä hajosi siellä perjantai-iltana. Monen tunnin jälkeen saatiin hinausauto, se vietiin hinausautokuskin kotiin, ja mistä hän järjesti meille taksikyydin muutaman 100 kilometrin päähän isompaan kaupunkiin, minne tulee moottoripyörä tullessa sitten maanantaina eri kuljettajan toimesta. No se tuli, mutta se meni väärään paikkaan. No sitten me sitä soiteltiin ja vakuutusyhtiön kanssa peilattiin vähän Essun taas ja Autoliiton kautta, ja sitten se tuli oikeaan paikkaan. Puolassa oli erittäin asiantuntevaa, hyviä tyyppejä Yamaha firmassa, ne purki vapaa päivänä meidän pyörää ja katsovat, pystyykö ne korjaamaan sen. Eivät, tai olisivat pystyneet korjaamaan, mutta eivät saaneet osia. Sitten alettiin järjestää kyytiä Suomeen moottoripyörälle ja sitten itsellemme, kun me saatiin vihdoin viimein lupa siihen ja saatiin järjestettyä kyytiä, lähdettiin itse, mentiin Varsovaan ja lennettiin Suomeen ja seuraavana aamuna lähdettiin autolla Eurooppaan. Oltiin 3,5 viikkoa sitten autolla Euroopassa ja sitten sillä välillä moottoripyörä oli tullut kotiin ja kaverit korjasi sen ja mentiin kotiin, niin kaikki oli kunnossa. Että tämmöistä kaikkea pientä sattuu matkalla, mutta ei pidä hermostua, aina löytyy ratkaisu. Niin kauan kun ei satu onnettomuuksia, niin menee kaikki hyvin.
0: Onko tämä vähän tämmöistä meditaatista hommaa periaatteessa?
2: Joo, itse asiassa hyvä kysymys. Kyllä se on paljon sitäkin, varsinkin minulle, joka istun kyydissä, niin se on jotenkin aika rauhoittavaa olla niiden omien ajatusten kanssa ja meillä tietysti puhelimet toimii siinä koko ajan. Mutta siinä on jotain. Ja minä, joka olen huono nukkuja, meinaan aina välillä nukahtaa tuohon mopenin kyytiin.
0: On. Onko turvavyö?
2: Ei ole. Sehän siinä onkin vähän pelon. Hän kyllä välillä koputtelee mua polvea, että ootko hereillä.
0: No onko kuski vaihtu koskaan vai onko teillä niinku tyyli, tämä homma selvä, että sä oot takana ja hän ajaa?
2: Joo, se on ihan selvää. Siihen on moninaisiakin syitä, mutta hän on hyvä kuski. Hän on ralliakin harrastanut aikanaan ja tietää kyllä, niin kuin, että miten turvallisesti mennään. Ja se on aivan ihanaa. Ja vielä tartun vähän tuohon, että ei riidellä, ei hermostuta. Ja mä luulen, että se on meillä ihan tavattoman suuri voimavara näillä reissuilla. Että sattuu ja tapahtuu. Aina sattuu ja tapahtuu elämässä, mutta aina niistä selvitään.
0: Tämä on siis hyvää parisuhdehommaa.
1: Sitäkin. Puhelimenhan voi laittaa kiinni, jos alkaa mököttämään. Ei, kyllä se on pysynyt auki, että ei ole tullut riitoa kertaakaan. Harvoin ollaan toistaiseksi eksyttykään, mutta se on taas, kun ei meillä ole, varsin meillä on päämäärä, mutta että mitä kautta mennään, niin sille ei mitään väliä. Jos eksytään, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy ja matka jatkuu.
0: Tuo kuulostaa kyllä oikeastaan aika hyvälle. Hei, perhana.
1: Ostatko pyörän?
0: Paljon lähti.
1: Laita radio kiinni, kerrotaan.
0: Kuulin tuossa rallihommasta ennen kuin lasken teidät äijälleen, niin Jyväskylän rallia. Tuliko seurattua tuolla tien päällä?
1: Tuli. Aina kun oli pysähdyksessä, aina seurattiin ja sitten netin kautta sitä pystyy katsoa kanavilta. Ja siellä on tuttuja kavereita ajamassa ja vähän vanhempaakin on, niin tulee seurattua jatkuvasti.
0: Oletko käynyt samoilla reiteillä?
1: On tullut. Ollut etuautona ja kyydissä ja vaikka mitä.
0: Hieno pajarihan, sen vei homman kotiin.
1: Joo, nuori poika päässyt hyvään kyytiin. Kun Rovanperä lopettiin nyt toistaiseksi ainakin, niin pajari kuittaa kyllä hyvät paikat siitä.
0: No niin, mä lähden tästä niin kävelemään Aatamin kyydellä. Te menette vähän paremmalla eteenpäin. Ja minkä se olisi se, mikä olisi Pärmää nyt koti? Mistä se löytyy?
2: Vantaalta Suomesta löytyy koti. Sinne mennä. Se on paras majoituspaikka. Se kyllä aina todetaan, kun tullaan kotiin.
0: Ja vieläkö löytyy tälle kesälle matkaa?
2: Ei, me oltiin itse asiassa alkuloma tuolla pohjoisessa Pyhätunturilla. Ja nyt on 2 viikkoa tässä reissattu, niin hetki hengähdetään ja sitten töihin.
0: Hyvää matkaa ja kiitos juttutuokiosta. Turvallista matkaa.
1: Kiitos ja oikein hyvää kesää tänne.
2: Kiitos paljon.

Kyllä se vaan uskottava miehen puhetta, ainakin jos se laululla ilmaistaan Ismo Alanko ja uutta musiikkia. Taru on totta. Svengalla eteenpäin Tuuri Uli, Miki ei, sait mut pelkäämään kuolemaa.

0: Täällä Jesse Kaipia. Ajelen rekkaa Helsinki-Tulku välillä. Mun haastattelun sä kuulet ensi viikon tiistaina.
1: Tämä pitää paikkaansa ja hänen haastattelu tosiaan sitten tässä samassa iltapäivälähetyksessä tuossa muutaman päivän kuluttua. Nadeessa on soittolistalle päätynyt Situationship.

Siniasemin ja Noidan kehä. Noidan kehä, joo. Sillä tuli mieleen tämmöinen korona, mikä yleensä näkyy tuolla auringon ympärillä esimerkiksi. Ja siitä taas mennään siihen tilanteeseen, että muuten ensi viikollahan sitten on ainakin tuolla Suomen puolella melkein tuommoinen 80% auringon pimennys. Siihen liitetään tämä seuraava kappale. Aurinko voittaa, menneisyyden vangit. Saa nähdä, jos saadaan joku haastateltava kiinni koskien tuotakin asiaa ensi viikolla. Mutta se on silloin se, kohta on uutisia, sitä ennen siis menneisyyden vangit ja aurinko voittaa.

0: aurinko voittaa ja kohta uutisia. Fanny Laakko kertoo sinulle ne.
1: Vuorossa uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
2: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomen maahanmuuttovirasto on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Tämä tarkoittaa, että kyseiset työnantajat eivät voi tietyn ajan rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Syynä ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Maahanmuuttoviraston mukaan päätösten tarkoituksena on estää havaittujen epäkohtien jatkuminen ja varmistaa Suomeen saapuville marjanpoimijoille reilut työehdot. Yhteensä 11 työnantajaa on kehotettu korjaamaan toiminnassa havaitut epäkohdat. 6 työnantajan osalta harkinta on edelleen kesken ja toistaiseksi vain 1 työnantajan epäselvyydet on katsottu selvitetyiksi. Haaparannan tulli muistuttaa Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylittämiseen liittyvistä säännöistä. Esimerkiksi Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Kun rajan ylittää takaisin Ruotsiin, on huomioitava tuontiin liittyvät säännöt. P4 Norbotten on haastatellut Haaparannan tullissa työskentelevää Andreas Tyniä.
3: Då är det ju ett års förbrukning man kan ha med just från Finland. Det ska vara för personligt bruk och man ska kunna styrka det här personliga bruket då.
1: Tyni muistuttaa, että Suomesta saa tuoda enintään 1 käyttöä vastaavan määrän lääkkeitä ja on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat omaan käyttöön. Yleisin virhe liittyy kuitenkin lemmikkeihin. Tulli pysäyttää usein koiran kanssa matkustavia, jolta puuttuvat oikeat asiakirjat. Silloin heidän on käännyttävä takaisin ja hoidettava paperit kuntoon. Tartunnan jäljitys on päättynyt Tukholman Södersjukhusetissa raportoidun tuhkarokkotapauksen jälkeen, kertoo MITI. Tartuntaa ei enää ole sairaalassa, kerrotaan tiedotteessa. Sairaala kertoi eilen, että potilaalla oli todettu tuhkarokko. Tapaus havaittiin 3. elokuuta. Lasten päivystykseen hakeutunut potilas oli saanut tartunnan ulkomailla. Saksassa Münchenin autoiskun tekijä on tuomittu elinkautiseen vankeuteen. Mies ajoi autolla väkijoukkoon Münchenissä viime vuoden helmikuussa. Iskussa kuoli 2-vuotias tyttö ja hänen äitinsä. 10 ihmisiä loukkaantui. Norjan Drammenissa moni voi pian muuttaa takaisin kotiinsa 3 viikkoa sitten sattuneen suurpalon jälkeen. Kunta on saanut veden ja viemäröinnin toimimaan osassa aluetta ja jatkaa sähkön korjaamista. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Vilket paikkaansa pitävä lause oli siinä. Sveriges Radio Finska ja iltapäivälähetys on meneillään Tukholmasta. Aika aurinkoista sellaista tulee tämä ja äärimmäisen suora lähetys aina tuonne kello 17.10 saakka. Kannattaa muuten pysyä ihan niin sanotusti hollilla ja jopa kuulolla, nimittäin mitäs tässä nyt on sitten tarjolla seuraavan tunnin aikana. No, me jatkamme näitä puoluejohtajien haastatteluja, eli tänään kuulemme sitten liberaalien puoluejohtaja Simona Muhamssonin haastattelun. Kaisa Vuonokari on tehnyt sellaisen. Kuunnellaan se tuossa aivan piakkoin ja sen jälkeen sitten tapamme westerosilaisen Sari Rinnan. Ja mitä hänen on tehnyt aika erikoisia päätöksiä. Hän haluaa tulla haudutuksi koiransa ja 5 kissansa kanssa. Toimittajamme Venla Rakkola on tavannut hänet. Olkastaan homma kuitenkin käyntiin taas musalla tässä Liisa Miskowski, Stop for the Night.

Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme silloin erityisesti suomenkielisen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan liberaalien puoluejohtaja Simona Muanssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamassa haastattelun. Hallituspuolue liberaaleilla on tällä hetkellä 16 valtiopäiväedustajaa ja Simona Muansson on nykyisen hallituksen koulutus- ja integraatioministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.

Terve! Kuulkaas! Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämän faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä!

Avaruussäätiedotus. Siinä ministeri Lahtinen. Mennään vielä Pampikallion tahtiin vähän aikaa ja sitten tapaamme Sari Rinnan, joka haluaa tulla haudutuksi koiransa ja viiden kissansa kanssa. Mielenkiintoinen juttu. Venla Rakkola on häntä haastatellut, mutta sitä ennen vielä Pampikallion.

0: Puolta kolmeen lähenee kello. Kuuntelet Finska iltapäivälähetystä hypersuora täältä Tukholmasta. Seuraavan haastattelun kimppuun, olkaapa hyvä, nimittäin westerosilainen Sari Rinta on tehnyt päätöksen. Kun hän aikanaan kuolee, hän haluaa tulla haudatuksi koiransa ja viiden kissansa kanssa. Lemmikit ovat jo kuolleet ja niiden tuhkat odottavat hautausta Sarin kirjahyllyssä. Tällä hetkellä laki ei kuitenkaan salli muiden kuin ihmisten hautaamista kirkkojen hautausmaille. Benla Rakkola soitti Sarille ja kysyi, mistä hänen toimensa alkujaan on lähtöisin.
1: Monta vuotta sitten olin kissakodissa töissä ja sain auttaa siellä ja minä rakastuin noihin kissoihin. Ei se ollut niin kuin planeerattu, että mä otan nuo viiret, mutta ne oli joku, että ne ei saanut niin kuin olla siellä jäljellä, että piti niin kuin ottaa pois, kun jos niillä oli jotakin semmoista, että ei ollut mitään sairausta tai semmoista, mutta ne ei ollut niin kuin kesyjä vielä, että mä ajattelin, mä niiden kanssa on sitten kotosalla mun työnä ja mun koti on aina ollut niin kuin kissakoti vähän, että mun asunto, mä oon monta kissatelineä ja tuommoista ja ne on tullut niin kuin mun perhejäsen niin kuin alusta, että ei mulla oma ollut niin kuin ikinä lapsia, että en mä niitä ajatellut, että ne tulee mun lapseksi, mutta ne tuli perheenjäsen, että ne on ollut mulla iloisena ja niin kuin voinut hyvin. Ja jos saan sanoa ruotsiksi vielä, että sorg och glädje med mig, niin on ollut niin mahtavia tapahtumia niiden kanssa, että mä ajattelin, että ne sitten kun niiden elämä jättää, että mä otan ne kotiin ja ne on mun täällä kaapissa, niin kuin mulla on lasikaappi täällä, että ne on siellä hyllyssä niiden tuhka ja sitten mulla on niiden kuva siinä vieressä ja niiden nimeä ja kaikkea tuommoista, että on, mä oon tehnyt niin kuin semmoiseksi alttare, että ne, ja se on aina ollut, että kun oli eläinsairaalassa, että ne kysyy, että mitä sä haluat tehdä, että ja mä sanon, että kaikki mun eläimet tulee niin kuin kremiera separat, ja että se oli mulle tärkein, että ei ollut mitään miettimistä, että se on, mä haluan ne mun viimeiseen reissuun mukaan, ja mä tiedän, että on vähän tuo laki, niin kuin, että tuhka saa olla niin kuin mun tuhkan kanssa, että jos länsstyrelse antaa luvaa siihen, niin silloin voi saada, mutta mä haluan ne mun arkkuun mukaan. No tyylit, että se on mulle tärkeä asia.
2: Joo, no lemmikit ovat selvästi merkinneet sulle todella paljon. Haluatko kertoa näistä kissoistasi ja koirastasi vähän?
1: Joo, alussa täällä

niin sehän täytti 16 vuotta, että luultavasti. Ja sitten mulle tuli se Nisse, se tuli aika sisään, oli jotakin 12 viikkoa vanhaa, että se tuli pienenä minulle ja se oli kuuro, että ei se kuulunut mitään. Ja mulla oli se Maikkeni ja se tuli niin kuin hänen äiti, että se pesi sitä ja se oli niin ihanaa nähdä. Ja sitten mä olin siellä töissä, oliko 2 vuotta tai jotakin, niin taas tuli 2 kissaa. Se oli Tea ja sitten se iso kolli oli Peepis. Ja se koira, se Falko, niin se tuli mulle ja mä sanoin mun työkaverille, että joo, mä oon pelkään koiria, mutta se, mä yritän niin kuin vähän aikaa sitä pitää, mutta mä ihastuin siihen. Se oli niin kuin semmoinen susikoira ja että ei kovin iso, mutta se oli, niitä oli, ne mitkä oli omistanut, oli pitänyt hänet pahasti, että se oli vähän pelkoa. Mutta se meillä sovi hyvin yhteen kissojen kanssa, että kissat päätti, mitä täällä tapahtui. No, mun allergia. Se meni niin kuin se meni, mutta en mä siitä piittanut mitään. Että se oli mahtava.

0: totesi Eemeli. Me jatketaan keskustelua Sari Rinnan kanssa, joka haluaa kuoltuaan tulla haudatuksi lemmikkiensä kanssa. Sarilla oli lemmikkeenä 5 kissaa ja 1 koira. Tämä siitäkin huolimatta, että hän on allerginen kissoille ja pelkäsi koiria. Venla Rakkola kysyi häneltä, miten yhteiselo lemmikkien kanssa sujui näistä esteistä huolimatta.
1: Se meni hyvin, kun mä söin niitä tablettia ja joka päivä ja olen syönyt monta vuotta, että jos en mä niitä syö, niin mä tuun niin kuin mä olis vilustunut, että aivastan ja silmät niin kuin kiusaa koko ajan.

0: ja kurkku on vähän omituinen, että mun on pakko syödä, vaikka nytkin, vaikka ei ole eläimiä ja kyllä on halu, mutta se on vähän, nyt mä oon alkanut ajaa taas moottoripyörää, että mä en ole paljon kotona, että mä ajattelen, että jos mä hankin kissoja tai koiran taas, niin mä haluan olla enempi kotona, että kun minä omistin kissoja ja koira, niin mä olin tosi nuuka, että mä haluan kissavahdin, että mä en muuten lähde minnekään ja mä en luota moniin ihmisiin, että eläimet on ollut aina helpompi minun luottaa, että ne näyttää heti niin kuin, mitä ne tykkää ja vaikka ne ei niin kuin puhu niin kuin ihmisten kieltä, mutta ne ymmärtää sekä koira ja kissa tosi hyvin, kun ne tuntee sun energiaa, että jos sä vaikka valehdelet, että joo, mä oon iloinen, niin ne tuntee sun energiaa, että sä nyt oot oikein rehellinen, että sä meinaat jotakin muuta, ja ne on aina mua lohduttanut, että sekä kissa sun koira, että huomannut heti, että mieliala, jos se on ylös tai alas. Ja mulla on aina ollut helpompi eläimien kanssa tulla toimeen, että ne tietää heti, mitä mä meinaan ja mitä mä tunnen. Että ei tarvitse selittää. Se on niin mahtavaa.
1: Mä voisin vähän puhua hetken tuosta hautauslaista sitten.
0: Joo.
1: Eli tällähän hetkellä lain mukaan kirkkojen hautausmaille saa haudata vain ihmisiä.
0: Joo.
1: Mutta Ruotsin hautausurakoitsijoiden liitto, eli Sveriges Begravningsbyråers Förbund, on julkaissut uudet ohjeet, joissa suhtaudutaan myönteisesti siihen, että muidenkin kuin ihmisten tuhkaa voisi sinne haudata. Mitä mieltä sä olet tästä?
0: Mä tykkään, se on ihan oikein, että mitä väärää siinä on. Kyllä mä ymmärrän, jos se olisi niin kuin oikea vartalo tai semmoista, että se on väärin, mutta tuhka. Ja jos se menee mun arkkuun, niin minun arkussa saa olla, mä haluan ne sinne mukaan, että ei ne niin kuin muualla, että nehän on minun niin kuin mukana, että ja se on niinku sama, jos sä laitat sinne sun favoriittikirja tai joku favoriittikamera tai mikä sulla on nyt on niinku joku prydnadssak tai mitä sä haluat mukaan. Että jos se mun kissan tuhka tai koiran tuhka on niinku minun favoriittiasia tai niinku kirja tai mitä, jos sulla on mitä, joku nalle tai joku semmoinen, että mä en näe siitä niinku eroa. Kyllä mä ymmärrän, niin kuin mä sanoin ennen, että jos ne tykkää, että se on väärin, mutta sama mä halusin takaisin, että ymmärtää minut, että se on mulle tärkein, että sai sinne mukaan.
1: Niin aivan, eli tällainen lakimuutos olisi siis kaivattu. Oletko sä tietoinen siitä, että milloin mahdollisesti tällaista virallista muutosta tulisi, että nythän se on ymmärtääkseni läänien ja alueiden päätösvastuulla, saako haudata eläinten tuhkien kanssa?
0: Niin, että onhan täällä Västeråsissa, niin että on eläin niin hautausmaa ja semmoinen, mutta sehän on eri asia. Mulle ei se ole mulle oikein sama asia, että se minä halusin niin kuin ne mun viimeinen reissu mukaan ja okei, jos mä omistan talon, niin sehän on eri asia, että mä voin mun omaan puutarhaa, jos mä niinku haluan haudata sinne, että sehän voisi niinku olla, mutta nyt mä asun asunnossa ja ei semmoista ole mahdollisuuksia, että mä tiedän, jos saa pyytää niinku länsstyrelsen, että jos mä haluan niin kuin minun tuhka ja niiden kissan ja minun koiran tuhka, että spridas någonstans, niin mä saan niin kuin hakea luovun siihen länsstyrelse. Että semmoinen voi olla niin kuin mahdollisuus, mutta se mun pitää sitten kirjoittaa ja tehdä niin kuin testamentti ja sitten saa joku mun läheinen, mutta nyt mulla ei ole ketään niin kuin kun mun perhe on kaikki äiti ja isä ja mun veli on kuollut, että se on niin kuin, mä saan sen hommata jollakin lailla sitten. Mutta minä halusin yhtä lailla niin kuin muuta asioita, että se laki tulisi niin kuin totuuksi, että mulle se ei ole mitään omituista. Mutta mä ymmärrän, jos muut tykkää, mutta mä tiedän, että mä en ole ainut. On monta muuta ihmisiä, mitä haluaa tätä ja mulla on ystäviä, mitä sama tykkää kans, että se on niille sama asia niin kuin mulle, että se on niin luonnollinen asia, että ei se, ja tärkeä sen takia, että se mä jo ajattelin heti, kun mä hankin mun eläimet, että niin mä aion tehdä. Ja silloin mä en tiennyt edes tästä mitään, että sitä ei saa eikä niin kuin semmoista, että se nyt on tullut niin kuin vielä tärkeämmäksi, että siitä tulisi tosiasia.

0: Benjamin lauloi siinä. Me jatketaan vielä tämän mielenkiintoisen aiheen parissa. Sari Rinnan toive tulla kuoltua haudatuksi lemmikkiensä kanssa. No se hämmentää välillä ihmisiä. Hän kertoo, miten ystävät ja tuntemattomat ovat suhtautuneet toiveeseen.
1: Minun kaverisuhteissa ne ymmärtää minuta ja ne mikä ei halua tuommoista, niin nehän meinaa, että nehän muistaa ne silti ja sitten kun niitä haudataan, niin nehän on kuollut, että ei ne siitä niinku välitä sillä lailla, että ei se ole niinku niin iso asia niille, että joku ystävät sanoo niin ja se on mulle ihan okei, mä ymmärrän, että ja onhan joku sanonut, ei nyt läheisempät ystävät vielä sanonut, mutta niin kuin, että mulla ne tuolla kaapissa tai niin kuin hyllyssä, että on niiden valokuva ja niiden tuhka siinä vieressä, että on se vähän omituista. Että en mä sitä näe, niin kuin, että ne on niin kuin kuollut noin. Kyllähän mä sen tiedän, että ne on, mutta ei se ole mulle niin kuin kauhea asia tai niin kuin tuommoista. Että se on mun, se on niin luonnollinen, että ne on mun ääressä. Mä tunnen niin kuin niiden energiaa silti, että vaikka ne on tuo niin kuin tuhka, ettei ole vartalo eikä ne elää, mutta mä tunnen niin kuin, että ne on mun mukana. Myntet on två olika sidor. Mä vaan sanon, että se on mulle niin, että det är så naturligt för mig. Så jag hoppas att det blir sant. Eller att det kommer till en lag att tillåta det. Det känns som en naturlig händelse för mig. Men jag förstår om andras reaktion på det kan vara annorlunda på grund av religion och så. Men jag är inte så pass troende att min religion skulle se fel på det på något sätt. Så att det är ju annat om man har liksom, om det inte är aska och så, men nu är det ju aska som jag vill ha i kistan tillsammans med min aska och så att, att jag vill ha mina djurs aska i min kista, det är minnessak. Skulle man liksom kunna se det lika väl som jag tar med min favoritprydnad sak eller bok eller kamera eller fiskespö eller vad det nu må vara.
2: Mitä haluaisit sanoa esimerkiksi niille ihmisille, jotka ovat vastuussa tästä lakimuutoksesta?
1: Mä halusin sanoa, että yrittäkää ajatella minun puolta pikkasen ja muiden puolta, että se on... Mä oon jakanut niin paljon näiden eläimien kanssa yhtä lailla, mitä ihmiset ne jakaa niiden läheisinä, jos se vaikka on sulhanen tai äiti tai isä, niin se on mulle yhtä perheenjäsen. Ja ymmärrän, että monet voi nähdä, että se on vaan eläin, ettei mitään muuta. Ettei se niinkö tähän liittyy eikä kuulu asiaa, että se on väärin, mutta ajatella niin kuin vähän pitempään, että elämä on tärkein, vaikka se olisi eläin tai ihminen, että ei siihen, mä en halusi siihen mitään muuta niin kuin jakaa yhteen, että olisi niin kuin siinä mitään kauheaa väärin tai että se on... Liv som liv. Man ska avsluta det tillsammans, sista vilan. Det är naturligt bara för mig. Det är så jag känner och det vore ju fint om andra kunde se, även de som är emot det, kunna försöka och förstå känslan och mitt begär bakom det.
2: Tähän loppuun sitten vielä. Miten vietät aikaasi sitten nykyään? Onko tällä hetkellä? Tai onko vielä suunnitelmissa antaa koti ehkä uusillekin lemmikeille?
1: Kyllä on. Nyt mähän on treffannut tosi mukava miehen ja minä olen alannut nyt ajaa moottoripyörää, että mä oon tosi vähän kotona, että mä oon paljon nyt reissuissa ja tuommoista hänen kanssa, että yritän. Se oli 30 vuotta sitten, kun mä viimeksi ajon, että nyt mä oon taas ottanut. Se on niin kuin iso intresse, hobby mulla ajaa pyörää, moottoripyörää, että se on nyt tärkein mulla. Ja mä oon ajatellut, että mä halusin niin kovasti olla kissoiden kanssa, että mä tykkäisin olla vaikka auttaa kissakodissa, että se olisi taas mukavaa, että siitä mä oon ajatellut, mutta mä vähän pelkään, että mä ihastuisin, että tulisi kissoja kotiin, mutta mä oon paljon mun kavereiden kanssa ja kun on kissa ihminen, niin minun kavereilla on kissoja. Eilen mä olin yhden kaverin työnä ja hänellä on 4 kissaa, että mä olin siellä ja silitin niitä ja halasin ja leikin niiden kanssa, että se nyt riittää, mutta on, jos talo tulee joskus suunnittelumiin, niin se voisi olla, että tulisi koira ja kissa taas.
0: Westerosilaista Sari Rinta haasteli Venla Rakkola.

Klamydia oli siinä suorittanut armeijapalveluksensa loppuun saakka kunnialla, toivottavasti varmaan meni. Mä lähden himaan, sitä ennen Marita Taavitsainen Sinistä ja Syvää, ja me lähdemme tuolle digitaaliselle puolelle. Tule sinäkin mukaan sinne, nimittäin siellä tarjoillaan kaikkea mukavaa. Esimerkiksi musiikkia. Tässä nyt Michael Blue kahden viikon jälkeen, sen jälkeen EK-uutiset ja sitten jatketaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näinhän se on nähtävä, että eteenpäin mennään tätäkin iltapäivää. Kuuntelette Sveriges Radio Finskan äärimmäisen suoraa lähetystä Studio 59 täältä Tukholmasta. Ei Tukholma ehkä välttämättä, mutta Tukholma voi olla vähän lähempi ja parempi ilmaisu tällä kohtaa. Ja kuinka ollakaan tässä mennään. Tuli semmoinen ajatus mieleen tässä, kun kattelin vähän tätä internetin ihmeellistä maailmaa, että se on tarkalleen 30 vuotta sitten, jos satuit seuraamaan tämmöistä niin kuin uuden aallon tyyppistä musiikkia aikoinaan. Niin se oli Hollywoodissa, The Palace, sillä tapahtui aika historiallinen homma, nimittäin New Yorkin lahja juuri tuolle kertomalle musiikkityylille soitti siellä viimeisen keikkansa, eli The Ramones. Nyt ei lähdetä kuuntelemaan Ramonesia, vaan kohta kuunnellaan Fanilaakon uutisia. Kuitenkin sitä ennen vähän kosteita tässä, rakastunut suruun.

0: Jaha, näistä mennään iltapäivää eteenpäin ja tässä nyt Fanny Laakko on tullut studioon ja se tarkoittaa, että päästään uutisotsikkoja kuuntelemaan. Mitä sulla on siellä kerrottavana?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että tullivalvonta Torniossa laajenee, kun junaliikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä alkaa maanantaina 10. elokuuta. Ja Suomen maahanmuuttovirasto on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Ja näistä ja muista kuulet lisää 3:30.
0: Kiitos, kiitos. Jäämme odottelemaan niitä tarinoita. Tässä Nikita Titov.

suurien kysymysten äärellään Nikitaa Titovaa. Nimittäin siinä pohdiskeltiin hyvinkin tämmöistä asiaa, että uskotaanko saatanan palvojiin. No, uskoo ken uskoo, kaikki saa uskoa, kehenkä haluaa. Tämähän on nyt vähän tämmöistä vapaata hommaa ja hyvä niin, että ajatus saa lentää. Pian menemme eteenpäin tässä lähetyksessä ja tapaamme kulttuurituottaja Domino Kain, mutta sitä ennen vielä vähän käydään siellä herkkisten liigassa. Nimittäin se on aika hyvä paikka käydä pyörähtelemässä, jos ei mitään muuta keksi.

0: pop-pop-pop-musiikkia Suomesta. Siinä viiviä siis tuo kappale oli Herkästi liika. Niin, Suomen romaanit joutuvat päivittäisin rasismin kohteeksi niin Ruotsissa kuin Suomessa, sanoi kulttuurituottaja Domino Kai, joka piti avauspuheen, kun holokaustin romaaniuhrien muistopäivää vietettiin elokuun toisena päivänä Tukholmassa. Asiasta jatkaa toimittaja Johanna Dixon.
1: Huolimatta siitä, että Ruotsissa että Suomessa, kokentää, sanoo romaniasiantuntija, kulttuurituottaja Domino Kai.
2: Olosuhteet Ruotsissa ja Suomessa on hyvät romaneille, kun vertaa muihin maihin, jotka on köyhempiä. Mutta siitä huolimatta niin pitää aina muistaa, että rasismi on läsnä joka hetkessä, joka päivässä. Ja sitä tulee keskinäisesti ja yhdessä on pakko tehdä töitä vastaan sitä, koska kyse on ihmisoikeuksista. Ja ne kuuluu kaikille lapsille, myös romanilapsille ja tulevaisuudelle.
1: Domino Kai, joka saapui pienenä vanhempiensa mukana Suomesta Ruotsiin. Hän on taustaltaan Ruotsiin muuttanut Suomen romani. Romaneihin kohdistuva rasismi on yhä edelleen läsnä yhteiskunnassamme, hän sanoo. Missä kaikkialla se on havaittavissa, voi tulla enemmistöyhteiskuntaan kuuluvaksi luokitulle yllätyksenä. Domino kailistaa kuitenkin tiettyjä aloja ja yhteiskuntapalveluja, joissa romanitaustan omaava henkilö vielä tänä päivänäkin saattaa joutua kaltoinkohdelluksi.
2: Kansallisten vähemmistöjen oikeudet, ne on paikallaan Ruotsissa ja nyt tämä on 26. vuosi. Missä on meillä kaikki vähemmistöstatus, mutta siitä huolimatta niin oikeudet asua missä haluavat, oikeudet työpaikkoihin, oikeudet koulutuksiin, terveydenhuoltoon ja niin poispäin, niin siellä on rakoja ja siellä on tarpeita, mitä pitää nostaa.
1: Ruotsissa kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat ruotsin suomalaiset, tornionjokilaaksolaiset, juutalaiset, romanit ja saamelaiset. Suomen kansalliset vähemmistöt ovat suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit, juutalaiset, tataarit, karjalaiset ja vanhavenäläiset. Kansallinen vähemmistöasema takaa näihin ryhmiin kuuluville laissa määrättyjä erityisoikeuksia, joidenka toteutuminen käytännössä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan oikeuksia on usein pyydettävä tai vaadittava, tai niiden eteen on jopa taisteltava. Ja sen vuoksi oikeuksien olemassaoloa on eri tavoin nostettava esille, sanoo Domino Kai.
2: Että me muistetaan niitä holokaustin uhreja, romaniuhreja myös tällä päivällä on yksi tapa nostaa romanien oikeuksia, jotka on ihmisoikeuksia. Mutta tämä ei riitä, että nostetaan tämä asia ylös yhden päivän vuodessa. Näitä tulisi nostaa joka päivä ympäri maata, lännessä ja niin kuin pohjoisessa ja etelässä. Koska tämä voi olla kyse huomenna sun lapsista. Se täytyy muistaa.
1: Domino Kai, Suomen romanitaustan omaava kulttuurituottaja, joka avasi holokaustin romaniuhrien muistopäivää kunnioittaneen tilaisuuden, kun sitä vietettiin Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa sunnuntaina 2. elokuuta. Päivää vietetään eri puolilla Eurooppaa vuodesta 2015 lähtien, jotta romanien joukkotuho toisen maailmansodan aikana saataisiin esille. Itse päivämäärä juontuu vuonna 1944 Auschwitz-Birkenaun keskitysleirillä tapahtuneesta romaniosastolle sijoitettujen romanien joukkomurhasta. Vuoden 1944 elokuun 2. ja 3. päivän välisenä yönä osaston kaikki 4300 romania, miehet, naiset ja lapset, tapettiin. Toisen maailmansodan aikana tapettiin kuitenkin huomattavasti enemmän romaneja. Eri tavoin Natsi-Saksan johdolla eliminoitujen romanien lukumäärä vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana on arvioitu noin 0,5 miljoonasta yli miljoonaan uhriin.

Tarkkaa lukua uhrimäärästä ei ole, sillä sekä niin tilastot kuin uhrien jäänteet tuhottiin usein polttamalla. Uhriluvun arviointia hankaloittaa myös se, että toisissa maissa ei romanien joukkotuhoa ole vielä edes tunnustettu. Veli Briani, Radio Romano ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: what you do. You got to feel Merlin.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsiki junta
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistoissa.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
9: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei, et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate LOO!
11: No nyt oli fiksu porukka siellä liikkeellä ilman muuta. Kuunteluvinkki tuosta eteenpäin. Plutonium 74. Mielenkiintoinen titteli tällä kappaleella, Kaisa meni diskoon. No, lähdetään Kaisa diskoon ja sen jälkeen lähdetään kuuntelemaan fanin uutisia. Sen jälkeen jatketaan taas Finska iltapäivän parissa.

0: Vuorossa uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
1: I grund och botten handlar det om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är att se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Tullivalvonta Torniossa laajenee, kun junaliikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä alkaa maanantaina 10. elokuuta. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla.

vaikuttaa. Syynä ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Maahanmuuttoviraston mukaan päätösten tarkoituksena on estää havaittujen epäkohtien jatkuminen ja varmistaa Suomeen saapuville marjanpoimijoille reilut työehdot. Yhteensä 11 työnantajaa on kehotettu korjaamaan toiminnassa havaitut epäkohdat. 6 työnantajan osalta harkinta on edelleen kesken ja toistaiseksi vain 1 työnantajan epäselvyydet on katsottu selvitetyiksi. Mies, joka on pidätetty epäiltynä naisen murhasta Tukholman saaristossa, on myöntänyt joitakin seikkoja, syyttäjä kertoo P4 Stockholmille. Nainen löydettiin tiistaina kuolleena Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua eli 16:30.

Kyllähän se täytyy sanoa, että tässähän se on meidän, tai Suomen, no meidänkin siinä sivussa sitten kaupan päälle virallinen reggae-mies. Ainakin tavallaan Jukka Poika ja Silkki kesäistä menoa Finska iltapäivässä.

torstain kunniaksi. Ja niin kuin tapoihin kuuluu tässä nyt, niin kello 15.33 uutisten ja 16 EK-uutisten välillä sitten mennään vähän niin kuin musiikkiin päin kallellaan tätä iltapäivää. Nautitaan menosta, mutta ei rakastuta ikinä. No, ei nyt noinkaan voi sanoa, mutta Diaja ja Ella Herold. He ovat pohtineet tätä asiaa vähän tarkemmin. Kuullaan.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Meitä viihdytti siinä Samuli Putro, kesävieraat. Kesävierasta onkin sitten vain pieni askel, kun ruvetaan kaivamaan tuolta metsästä näitä tuonelan koivuja. Mistä tässä on kyse? Annetaan Jepulle puheenvuoro.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Finskaa mennään, iltapäivää mennään ja nyt polkastaan niin sanotusti rock'n'roll kaasujalkaa tässä. Haloo Helsinki!

0: Kesäistä meininkiä Finska iltapäivässä, ja sitä meille tarjoili nyt tässä tällä kertaa Alvari yhden kesän verran. Vielä löytyy levy lautaselta yksi, mutta Sistman in the Mist pohjalla oleva biisi nimittäin Hoija. Muun muassa Käärien kanssa yhteistyötä tehnyt hieno duo pistää tässä Donkey Kongit soimaan ja sen jälkeen Ekon uutisia.
1: Låt den här låten gå ut till alla stockholmare som har dunjacka fast inte kallt. Nå nu.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Epäilemättä tuo kello raksuttelee eteenpäin ja nyt ollaan jo kello 16 rimaa ylitetty, ei nimenomaan alitettu, vaan ylitetty, eli kello on jo rapiat 4. Torstai-iltapäivää mennään ja hyvinhän tämä on tässä mennyt. Kaikenlaista on tullut vastaan ja sehän kuuluu tämän iltapäivän luonteeseen, että juttuja tulee laidasta laitaan. Oikein hyvä homma. Jatketaan vaan samoissa merkeissä. Fanni tulee kohta studioon, käydä uutisotsikot läpi, sitä ennen Paleface.
2: Moderni orjalauma, orjakauppa, onks vapautta? Mennään toista kautta, tehdään miakastaurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google aula. Nyt siivotaan tyhnestä merestä Espanjan kokoinen roskalauta. Perutaan lahjukset, eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

eli lama sabaktani. Olin matkalla kärkeä, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen

0: Paleface opetti meille, että miten sitä historiaa luetaan, ainakin hänen mielestään. Nyt mennään nykyhetkeen. Fanni on studiossa ja tarkoittaa sitä, että puhutaan uutisia, uutisotsikkoja. Mitäs sulla on siellä tarjolla?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa Rajavartiolaitos on saanut päätökseen esitutkinnan, jossa kansainvälisen rikollisorganisaation epäillään järjestäneen kolmansien maiden kansalaisia Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle EU:n alueelle. Ja tullivalvonta Torniossa laajenee, kun junaliikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä alkaa maanantaina 10. elokuuta. Ja näistä ja muista kuulet lisää 16:30.
0: Kiitoksia. Jäämme odottelemaan niitä uutisia. Tässä nyt vähän Veskun Loiri pääsee ääneen. Hyvää puuta.

Kasta se on. Olit komea ja ylväs, kuin veistos antiikin. Teit kaiken nopeasti.

0: Hyvää puuta tätä kappaletta muuten mainitsi Kääriä elämänsä biisiksi tuossa kyseisessä TV-ohjelmassa, jota nähdään Suomen puolella aina. Ja mikä ettei komea biisiä, täytyy sanoa, että no ehkä Loirissa ja Kääriässä on jotain samaa, kun sitä rupeaa tarkemmin miettimään. No ainakin puhutaan lahjakkaista herroista omilla alueillaan. Finska iltapäivää kuuntelet ja mennään eteenpäin. Hei, mainoksen paikka.
1: Terve, kuulkaas. Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämän faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppäpäivä!

No, Matti Fagerholm ja totta kai Michael Monroehan se siinä rokkaili vuosimallia 2025. Michael Monroehan nousi niin sanotusti tämän suurimman yleisön tietoisuuteen siellä 80-luvun alussa. Hanoi Rocksin laulajana ja tuo helsinkiläisbändi, sehän yhdisti glam rockia, pukkia, punkkia ja tämmöistä kovempaa rockiasennetta tavallaan, joka sitten teki siitä ensimmäisen tuommoisen todellisen suomalaisen kansainvälisen rockvientituotteen, vai miten tuo nyt sanoisi. Hanoi Rocksin homma, sehän tavallaan katkesi kuitenkin sitten huonossa kohtaa 1984, kun bändin rumpali kuoli. Mutta Monroe, hän ei jäänyt paikoilleen, niin kuin ei jäänyt muutkaan tuosta bändistä itse asiassa. Mutta jos puhutaan Michaelista, hän jatkoi uransa kuitenkin maailmalla. Asui pitkään New Yorkissa, teki soololevyjä ja yhteistyötä aika monen tunnetun rockmuusikon kanssa. Ja mieltähän taittuu siis laulaminen, ja kyllähän se nyt tuo esiintyminen on tavallaan vieläkin ihan omaa luokkaansa. Hyvin se on myös saksofoni ja huuliharppu. Tämmöistä tarinaa tästä herrasta. Mennään eteenpäin ja nyt palvotaan kuulta.

0: Kuun palvontaa siinä harrasteli indie-osastoartisti Hulda Huima. Ja tällä kohtaa menemme eteenpäin. Katsotaanpas, mitä seuraavaksi löytyy.
1: Täällä Jesse Kaipia. Ajelen rekkaa Helsinki-Tulku välillä. Mun haastattelun sä kuulet ensi viikon tiistaina.
0: Tämä hyvinkin pitää paikkansa. Tapasin nimittäin Jesse Kaipian tuossa eilessä päivänä itse asiassa, kun hän oli ajamassa rekkansa tuonne niin sanotusti Suomen laivoille ja Ruotsin laivoille, jos tietysti kattelee tuota asiasta tuota Suomen puolelta. Hän ajaa siis rekkaa ja hänellä on tämmöinen CE-luokan ajokortti. Menin sitten ja tutkin vähän tilannetta täältä tiedostoista. Traficom, joka on Suomessa tämmöinen tietopalvelu, mistä voi tutkia kaikennäköistä koskien nimenomaan liikenneasioita ja jossa pitää myös toimia, jos haluaa käyttää autoa tai jotain moottoriajoneuvoa Suomessa, niin siellä tuli selväksi tämmöinen asia, kun tutkin tilastoja, että tämmöinen CE- tai CE-luokan ajokortti ja ammattipätevyysoikeus, tämmöinen kortti löytyy Suomessa noin 60-100 000 henkilöltä. Ruotsissa luku on tietysti sitä vähän isompi, 120-180 000, mutta kuinka monta sitten oikeastaan näitä liikenneautoja ajelee, niin sinutusti niin arvio on tuommoinen 40 000 Suomessa ja 80 000 Ruotsissa. Eli aika iso joukko miehiä ja naisia on tuolla baanalla kuljettamassa ja tekemässä logistiikkahommia. Yksi heistä on siis Jesse Kaipia ja hänet tapaat tiistaina. Vesale ja Olavi Uusivirta pääsee nyt ääneen.

0: Vuorossa uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
1: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomessa Rajavartiolaitos on saanut päätökseen esitutkinnan, jossa kansainvälisen rikollisorganisaation epäillään järjestäneen kolmansien maiden kansalaisia Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle EU:n alueelle. Rajavartiolaitoksen mukaan rikoskokonaisuudessa on järjestetty tai yritetty järjestää yli 40 henkilön laitonta maahantuloa Suomeen joulukuun 2025 ja huhtikuun 2026 välisenä aikana. Suomeen laittomasti järjestetyt henkilöt ovat olleet Latviassa turvapaikanhakijoina. Heitä on järjestetty Suomeen joko lentoteitse Latviasta tai Viron kautta meriteitse. Osa henkilöistä jäi kiinni Tallinnan tai Helsingin satamissa. Suomeen päässeistä henkilöistä osa jatkoi matkaansa Haaparannan kautta Ruotsiin ja edelleen muihin

Murrossa vietiin asiakkaiden yhteystietoja, syntymäaikoja ja osia maksukorttien numeroista, kertoo SVT. Norjalaisen VG:n mukaan kyse on yhteensä 4,5 miljoonasta tilistä 4 maassa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm. Tällä kohtaa on aiheellista sanoa näin, eli sinä, joka kuuntelet lähetystä nyt kanavalta P6, olet löytänyt oikean paikan elämässäsi, nimittäin tätähän kannattaa kuunnella, ja sinä, joka olet kuunnellut ja kuuntelet meitä digitaalisia kanavia pitkin, esimerkiksi Sveriges Radio Playn kautta, niin onnittelut sulle, mainio valinta. Iltapäivälähetystä mennään, Varosen Ismo on studiossa, ja mitäs meillä oikein on tarjolla tähän ja löydä niin sanotusti tiskiin. No, syyskuun vaalien alla täällä Finskassa haastatellaan kaikki nykyisen valtiopäiväpuolueiden johtajat. Ja näin myös tänään kuulemme. Tänään vuorossa on liberaalien Simona Muamsson. Hänen haastattelu aivan tuossa kohta puoliin. Ja on se kesä tietysti, jos tuolla nyt tuolla liikenteessä liikkuu, niin kyllähän se nyt on motoristien parasta aikaa, ainakin jos kaksi kappaletta rengasta on alla. Tapasin kaksi mainiota vantaalaista tuolle alalle omistautunutta, Jaani ja Juhan, Stadsgårdenin satamassa täällä Tukholmassa. He olivat ajelleet juuri tuommoisen 2500 kilometrin reissun moottoripyörällä ja olivat menossa Suomen laivalle. Millä mielellä he olivat sinne menossa, heidän tarinoitaan myös tässä, ennen kuin päästään maaliin kello 17.10. Se on siellä se. Tässä Janne, ja sä et ole hullu.

Nyt jatkamme Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ja tänään vuorossa on liberaalien Simona Muansson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisen vanhustenhuollon parantamisesta.

Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme silloin erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu aivan hiljattain tuossa aivan äsken liberaalien puoluejohtaja Simona Muanssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Hallituspuolue liberaaleilla on tällä hetkellä 16 valtiopäiväedustajaa ja Simona Muansson on nykyisen hallituksen koulutus- ja integraatioministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.

0: saa sut kokonaan.
1: Hän Annika Pudas, hän sut saa. Kyllä se näin on, että kesä on motoristien kulta-aikaa. Mielihala ajaa tien päälle, aurinko paistaa ja moottoritieno, se on kuuma. Näin varmaankin asiat nähdään ainakin moottoripyöräharrastajan mielikuvassa, kun kevät koittaa. No juuri 2500 kilometrin lenkin tehneet vantaalaiset motoristit Jaana ja Juha Leppänen fiilistelivät toissapäivänä täällä Tukholman Statsgårdenin aurinkoisessa satamassa, missä he odottelivat pääsyä laivalle. Miten tuo matka meni siis siihen saakka ja millainen oli se moottorikärpäni, joka heitä aikoinaan pisti? No, minä kiipesin satamaan ja kävelytien erottavan aidan yli. Huomio, älkää tehkö niin, se on laitonta. Ja kaivoin mikrofoni esiin ja lähdin kyselemään, että kuinka tämä kaikki on mennyt ja miten tuo matka on yleensä mennyt. Lähdetään kuuntelemaan.

0: Kelit on mitä parhaimmat, ollaan Tukholmassa ja laiva on menossa. Mikäs sun nimi on?
1: Leppäsen Juha.
0: Leppäsen Juha, ja sulla on kyydissä?
2: Vaimo Jaana Leppänen.
0: Eikö sitä aika mainio moottoripyöräkeli tällä hetkellä?
1: On erinomainen. Päästy vetää koko reissu ilman tippaakaan vettä. Harvinaista kylläkin.
0: No minkälainen reissu on takana?
1: Semmoinen 2500 kilometriä.
0: Oho.
1: Eli tultiin Tukholmaan ja lähdettiin ja mentiin Norjaan ja sieltä takaisin Ruotsiin sitten ja sieltä Tanskan puolen kautta sitten Ruotsiin takaisin.
0: Onko tämä nyt vähän tämmöinen metallipyllyhomma?
2: Ei, tämä on nautintoa, kun customilla mennään ja porhalletaan ja putputetaan sillä lailla niin kuin ihan kevyitä päivämatkoja. Just sen takia, että kerkee sitten muutakin, ettei mene vaan pyörän päällä istumiseksi.
0: No miten kauan olette harrastanut tätä?
1: Me ollaan yhdessä harrastettu 15 vuotta. Että varmaan olisiko tämä 10-12 reissu jotain niillä nurkilla. Että yleensä menty tuonne Euroopan puolelle tuonne alaspäin, mutta nyt tänä vuonna niin sen takia kun loma oli sen verran vähän, niin tehtiin tämmöinen lyhyempi trippi vaan. Että.
0: Kaikki on suhteellista ja lyhyt trippi, jos on 2.
1: No joo, normaali on semmoinen 6-8000 kilometriä, että, mutta silloin ollaan 4 viikkoa reissussa. Että, ja nyt ollaan vaan 2 viikkoa reissussa.
0: No mikä tässä hommassa on nyt parasta?
2: No parasta, sitä on hyvin vaikea sanoa ihmiselle, joka ei itse harrasta moottoripyöräilyä. Se on jotenkin se fiilis, kun tuolla mennään ja sä tunnet ja aistit ja haistat kaiken, mitä siellä matkalla on. On ehkä, ja onkin siis paljon helpompi poiketa, jos siellä näkyy jotain kivaa. Mut se on vaan jotenkin se fiilis on ihan oma juttunsa, ja kun tähän on kerran hurahtanut, niin keväällä alkaa se semmoinen, että nyt pitäisi suunnitella jo, minne mennään.
0: Kerran kun on hurahtanut, sitten huristellaan.
1: No joo, nuoruudessa aikaisemmin, että sitten oli onneksi tietyt vuodet, kun en harrastanut, niin pysyttiin hengissä ainakin, että nyt on jo tullut sen verran järki päähän, että ei ole pakko ajaa kovaa enää. Että voi nauttia, ja sitten yksi mikä on, niin täällä tutustuu erinomaisesti kaikkiin muihin ihmisiin. Muun muassa tässä nämä kaverit on Englannista tullut ja menossa Keuruulle Suomeen kokoontumisajoon. Että sinne menee 500-600 ihmistä heidän kanssaan sitten.
0: Eli moottoripyöräilijät on kuitenkin tämmöinen, ei tarvitse olla prätkäjengissä, ne on kuitenkin tämmöinen yhteisöllisyystunne.
2: Itse asiassa joo, se on tosi kiva ja on huomattu, että kun tällä meidän sympaattisella customilla tuolla mennään ja on Suomen lippu perässä, niin se herättää tosi myönteisiä ja positiivisia fiiliksiä ihmisissä. Että se on kyllä niin kuin mukavaa ja on aivan ihania kohtaamisia. Ja täytyy vielä sanoa, että tämähän alkoi siitä, että kun herra täyttää 50, niin tämä on meidän 50 villityksemme nyt sitten.
0: Hullumpiakin on.
2: Hullumpiakin on. Ja kyllä se siis aika usein on sillä, että tämmöiset pitkän matkan matkaajat, motoristit, kun se kypärä sieltä päästä otetaan, niin harmaa hapset sieltä tulee esiin.
0: Näinkö on?
1: Silver Foxit.
0: Haastattelussa siis Juha ja Jaana Leppänen. Tähän väliin vähän nämä musaa. Olisikohan toi moottoripyörä kuitenkin se moottoripyörä, ja skootteri on jotain aivan muuta.

0: Näin sitä ollaan menossa laivaan. Haastattelussa on Juha ja Jaana Leppänen, motoristit. Puhuit tuossa customista. Mikäs on tämmöinen custom pyörä?
1: Siis tämä on kaksisylinterinen 1700 kuutioinen Yamaha ja se on semmoinen herrasmiehen pyörä sillä tavalla, että ei ole kiire mihinkään. Jaksaa mennä ja kantavuutta on riittävästi kahdelle ja toistaiseksi toiminut suhteellisen hyvin.
0: No varmaan sattuja tapahtuu tässä. Meillä on pikkusen kiirettä, laiva on kohta lähdössä, mutta hei, mä en laske teitä vielä, koska mä haluan kuulla, että tämmöinen oikein kommelluskeikka, semmoisenkin varmaan tulee, tai tommosia, että mikä on semmoinen erikoisin tilanne, mihinkä olette joutunut näillä reissuilla?
1: No, 2 vuotta sitten jäätiin Puolaan vähän pidemmäksi aikaa, lähdettiin kiertämään Eurooppaa, ja kuinka ollakaan moottoripyörä hajosi siellä perjantai-iltana. Monen tunnin jälkeen saatiin hinausauto, se vietiin hinausautokuskin kotiin, ja mistä hän järjesti meille taksikyydin muutaman 100 kilometrin päähän isompaan kaupunkiin, minne tulee moottoripyörä tullessa sitten maanantaina eri kuljettajan toimesta. No se tuli, mutta se meni väärään paikkaan. No sitten me sitä soiteltiin ja vakuutusyhtiön kanssa peilattiin vähän Essun taas ja Autoliiton kautta, ja sitten se tuli oikeaan paikkaan. Puolassa oli erittäin asiantuntevaa, hyviä tyyppejä Yamaha-firmassa. Ne purki vapaa päivänä meidän pyörää ja katsovat, pystyykö ne korjaamaan sen. Eivät, tai olisivat pystyneet korjaamaan, mutta eivät saaneet osia. Sitten alettiin järjestää kyytiä Suomeen moottoripyörälle ja sitten itsellemme, kun me saatiin vihdoin viimein lupa siihen ja saatiin järjestettyä kyytiä, lähdettiin itse, mentiin Varsovaan ja lennettiin Suomeen ja seuraavana aamuna lähdettiin autolla Eurooppaan. Oltiin 3,5 viikkoa sitten autolla Euroopassa ja sitten sillä välillä moottoripyörä oli tullut kotiin ja kaverit korjasi sen ja mentiin kotiin, niin kaikki oli kunnossa. Että tämmöistä kaikkea pientä sattuu matkalla, mutta ei pidä hermostua, aina löytyy ratkaisu. Niin kauan kuin ei satu onnettomuuksia, niin menee kaikki hyvin.
0: Onko tämä vähän tämmöistä meditaatista hommaa periaatteessa?
2: Joo, itse asiassa hyvä kysymys. Kyllä se on paljon sitäkin, varsinkin minulle, joka istun kyydissä, niin se on jotenkin aika rauhoittavaa olla niiden omien ajatusten kanssa ja meillä tietysti puhelimet toimii siinä koko ajan. Mutta siinä on jotain. Ja minä, joka olen huono nukkuja, meinaan aina välillä nukahtaa tuohon mopedin kyytiin.
0: Se on. Onko turvavyö?
2: Ei ole. Sehän siinä onkin vähän pelon. Hän kyllä välillä koputtelee mua polvea, että ootko hereillä.
0: No onko kuski vaihtu koskaan vai onko teillä niinku tyyli, että tämä homma selvää, että sä oot takana ja hän ajaa?
2: Joo, se on ihan selvää. Siihen on moninaisiakin syitä, mutta hän on hyvä kuski. Hän on ralliakin harrastanut aikanaan ja tietää kyllä, niin kuin, että miten turvallisesti mennään. Ja se on aivan ihanaa. Ja vielä tartun vähän tuohon, että ei riidellä, ei hermostuta. Ja mä luulen, että se on meillä ihan tavattoman suuri voimavara näillä reissuilla. Että sattuu ja tapahtuu. Aina sattuu ja tapahtuu elämässä, mutta aina niistä selvitään.
0: Tämä on siis hyvää parisuhdehommaa.
1: Sitäkin. Puhelimenhan voi laittaa kiinni, jos alkaa mökötettämään. Ei, kyllä se on pysynyt auki, että ei ole tullut riitoja kertaakaan. Harvoin ollaan toistaiseksi eksyttykään, mutta se on taas, kun ei meillä ole, varsin meillä on päämäärä, mutta että mitä kautta mennään, niin sille ei mitään väliä. Jos eksytään, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy ja matka jatkuu.
0: Tuo kuulostaa kyllä oikeastaan aika hyvälle. Hei, perhana.
1: Ostatko pyörän?
0: Paljon lähti.
1: Laita radio kiinni, kerrotaan.
0: Kuulin tuossa rallihommasta ennen kuin laskin teidät äijälleen, niin Jyväskylän rallia. Tuliko seurattua tuolla tien päällä?
1: Tuli. Aina kun oli pysähdyksessä, aina seurattiin ja sitten netin kautta sitä pystyy katsoa kanavilta. Ja siellä on tuttuja kavereita ajamassa ja vähän vanhempaakin on, niin tulee seurattua jatkuvasti.
0: Oletko käynyt samoilla reiteillä?
1: On tullut. Ollut etuautona ja kyydissä ja vaikka mitä.
0: Hieno pajarihan, sen vei homman kotiin.
1: Joo, nuori poika päässyt hyvään kyytiin. Kun Rovanperä lopettiin nyt toistaiseksi ainakin, niin pajari kuittaa kyllä hyvät paikat siitä.
0: No niin, mä lähden tästä niin kävelemään Aatamin kyydillä. Te menette vähän paremmalla eteenpäin. Ja minkä se olisi se, mikä olisi Pärmää nyt koti? Mistä se löytyy?
2: Vantaalta Suomesta löytyy koti. Sinne mennä. Se on paras majoituspaikka. Se kyllä aina todetaan, kun tullaan kotiin.
0: Ja vieläkö löytyy tälle kesälle matkaa?
2: Ei, me oltiin itse asiassa alkuulomaan tuolla pohjoisessa Pyhätunturilla. Ja nyt on 2 viikkoa tässä reissattu, niin hetki hengähdetään ja sitten töihin.
0: Hyvää matkaa ja kiitos juttutuokiosta. Turvallista matkaa.
1: Kiitos ja oikein hyvää kesää tänne.
2: Kiitos paljon.

Rodeo-hommia siinä. Varosen Ismo täällä kiittelee seurastasi ja sanoi, että tästä eteenpäin aivan pian jatkaa meidän lähetystä. Meidän raatio. Huomenna kello 6 Venla Rakkola ja levyseppästen kello 13. Ei muuta kuin erinomaisen mukavaa iltaa. Moi!

0: Hej hej och varmt välkommen till Mean Radio där vi ikväll ska prata om bland annat politik. För det är ju nu faktiskt mindre än 40 dagar kvar till valet. Du ska få höra vad partiledarna för Moderaterna och Liberalerna säger om en urfolksutredning för meänkielitalande minoriteten. Och sommaren, den är ju löptävlingarnas högtid. Och i byn Kivijärvi springer man i helg för 55:e gången. Och man undrar ju, vad är hemligheten till att de lyckas hålla loppet vid liv så många år? Och så har vi träffat 32-årig finländare som går mot strömmen. Han har valt att satsa fullt ut på att vara mjölkbonde i Tornedalen. Hej lämpimästi, tervetuloa meidän raatihoon tänä tuorestai iltana 6. päivä elokuuta. Ohjelmassa tänään praatimaan jonkun verran politiikasta, nyt kun vaaliin on enää alle 40 päivää. Kuulemma mitä moderaatitten Ulf Kristersson ja liberaalitten Simona Muhamson tykkäävät esimerkiksi siitä, jos valtion pitäisi pyytää minoriteetiltä anteeksi. Kohtaat kans maitopunti Jaakko Savikujan, joka päätti ottaa yli hänen suvun maitotilan Aava Saksala. Päätös, joka olisi ollut aivan erilainen, jos hän olisi kuunnellut kaikkia, joilla on ollut antaa hälle neuvoja.
1: No kyllä varmaan suurin osa sanoo, että oleksii hullu tai että miksi käsi siihen jäät, mutta sitten en miettiä. Kaipa se tietenkin vähän pitää omalla tavalla olla hullu, että tähän alkaa.
0: Ja praatimme kans juoksukilpailusta Kivijärvi Loppet, joka nyt viikonloppuna järjestetään 55 kertaa. Me kävimme paikan päällä praatimassa arrangööritten kanssa vähän historiasta, mutta kans tulevaisuudessa. Ja passaan kans päälle tipsata huomista Finmixiä. Se on Peter Karlberg ja Kalle Haanes, jotka vetävät ohjelmaa, ja siellä voit panna heille mailia onnittelut ja terveiset jo nyt. Osoite on finmix@sverigesradio.se. Ja muistakaa, että Slussi, sehän aukeaa huomenna jo 16:30, ja siellä Viola Ström ottaa puheluita vastaan. Mie olen Pia Pantsare, mukava, että juuri sie kuuntelet meidän raatiota.

0: J. Karjalainen ja Mustat lasit ja kappaleen nimi oli Doris. Ja tänä päivänä on alle 40 päivää vaaliin ja täällä meidän raatiossamme nyt jatkamaan meidän sarjaa, missä nostamme sitä, mitä mieltä partiijohtajat ja heidän puolueet on ajankohtaisista asioista, jotka koskevat muun muassa meidän minoriteettia Ruotsissa. Ja näin Muteraattien puoluejohtaja eli Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vastasi, kun hän sai kysymyksen, mitä mieltä hän on Totuus- ja sovintokomissionin ehdotuksesta. Eli siis se, että valtio pitäisi pyytää anteeksi tornionlaaksolaisilta, kvääniltä ja lantalaisilta, muun muassa siitä, että monia on kielletty puhumasta meidän kieltä.
1: Ja, vi har inte tagit ställning till det förslaget än. Kulturministern Parisa Liljestrand har ju själv markerat med ett erkännande av historiska händelser som jag tycker var ett viktigt steg. Och sen pågår det en diskussion om det också ska leda till ursäkter och hur i så fall det ska gå till. Men vi har inte tagit någon ställning till detta. Jag tycker det här är rätt komplicerade frågor som kräver en ganska noggrann analys om man ska ta det här på riktigt stort allvar. Men att erkänna historiska försyndelser, det tycker jag har varit viktigt.
0: Näin sanoo Moderaatitten puoluejohtaja Ulf Kristersson. Ja nyt mulla on myötä minun kollega Peter Karlberg. Hei!
2: Hei!
0: Puoluejohtaja Ulf Kristersson sanoo tässä, että Moderaatit ei vielä ole päättäneet, mikä linja heillä on tässä asiassa. Eli siis jos valtio pitäisi pyytää anteeksi, eli ei. Kuinka sinä tulkitte Ulfin vastauksen tässä?
2: No sehän on kulunut yli 2 vuotta siitä, kun Totuus- ja sovintokomissioni ehdotti tätä. Ja Ulf Kristerssonin puoluekollega, eli kulttuuriministeri Parisa Liljestrand, hän pitkään kiersi tätä kysymystä. Ja sitten hän yhtäkkiä tarjosi anteeksi pyyntöä, mutta kun olemme kertoneet meidän raatiossa se ehdotus, hän met nuoret sitten kielsi, koska he tunsivat, että regeringi ei ollut vastannut heidän muihin vaatimuksiin. Ja sen jälkeen se on ollut aika hiljaista tästä asiasta, eli siis regeringin puolesta. Ja nyt kun kuulee, mitä Ulf Kristersson sanoo, se tietenkin kanssa selittää, miksi tässä asiassa ei vielä ole tapahtunut mitään uutta.
0: Ja Ulf Kristersson sai myös kysymyksen alkuperäiskansakysymyksestä.
2: Kyllä, eli urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Yksi asia, mitä esimerkiksi STRT, siis Svenska Tornedalingars riksförbund, tornionlaaksolaiset, on nostanut viime vuosina. Mitä Ulf Kristersson sitten hunteeraa? Pitäisikö tätä alkuperäiskansa-asiaa utredata, eli ei?
1: Jag tror inte vi har tagit ställning till det heller. De kraven har ju också väckts flera gånger tidigare. Jag tror inte vi har tagit ställning till just detta, utan det pågår när vi diskuterar hur vi ska ta ställning till alla de här frågorna samlat, så pågår den diskussionen också. Alltså det här är ju saker som det har en ständig diskussion om och sen så har vi bara inte landat i någon slutsats än.
2: Ulf Kristersson sanoo tässä vähän samaa, kun hän sanoo sitä anteeksi pyynnöstä, eli että Moderaatit ei vielä ole päättänyt, mikä linjaa niillä on tässä asiassakaan. Eli saama vielä ottaa vastausta tästä asiasta kans, eli se, että jos Moderaatit tykkää, että pitäisi tehdä semmoinen selvitys, joka voisi johtaa siihen alkuperäiskansastatukseen, eli status, joka antaisi vahvemmat oikeudet tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Mutta tämä, ettei vieläkään ole selvä linja näissä asioissa, hän kuitenkin tietenkin sanoo sen, että nämä asiat ei ole niin prioriteerattu kysymyksiä Moderaatille.
0: Mm. Ja jatkama siitä, että hallitus on saanut myös kritiikkaa Euroopan neuvostolta siitä, että vähemmistökielet, esimerkiksi meidän kieli, pitäisi saada enemmän sijaa kouluissa.
2: Joo, ja Ulf Kristerssonin hallitus, hän ei hyväksynyt sitä ehdotusta, joka tuli tällä vaalikaudella, eli se, että kansallisten vähemmistökielten opetuksen pitäisi lisätä kouluissa. Ja Ulf Kristersson on selvästi eri mieltä kuin Euroopan neuvosto, ja hän meinaa, että tässä asiassa häätyy myös muistaa sen, että perheet ja elevit itse kanssa häätyy ottaa vastuu tässä. Eli jos haluaa kehittää lapsitten kieltä, se on myös niiden vastuu.
1: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert olika uppfattningar i olika länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem. Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
0: Ja, peet morgonin pitkässä haastattelussa Ulf Kristersson nosti moderaatitten tärkeimmän vaalilupauksen.
2: Kyllä, ja se on, että moderaatit halvaava antaa lisää rahaa kaikille lapsen perheille.
1: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin då, att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5000 kronor i månaden för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
0: Siinä Ulf Kristersson kertoo, että moderaatit haluavat antaa 5000 kruunua lisää kaikille lapsiperheille. Mutta hänellä ei vissiin ollut vielä selvää linjaa, kuinka tämä oikein sitten toteutetaan, eli tehdään.
2: Ei ollut, ei. Eli vielä on auki, mistä tämä raha ottaisi ja kuinka kaikki perheet sitten saisivat tämä 5000 omaan pörssiin. Se on siis 5000 kruunua joka kuukausi ekstraa. Eli se jätti vähän kysymysmerkkiä, kuinka moderaatit sitten pystyisi järjestämään sen asiaan, mutta se oli villin selvä, että niiden into ja tärkein vaalikysymys on parantaa Ruotsin perheiden rahatilannetta, eli siis antaa 5000 kruunua joka kuukausi ekstraa rahoja. Ja Kristersson sanoo kanssa, että tässä on vielä aikaa kehittää niiden ideaa tästä asiasta.
0: Kiitos Peter Karlberg, että olit myötä selvittämässä tätä.
2: Kiitos sitten. Kiitos.

0: Siinä Pajalan työr Klara Pasma kappaleella kiinni. Ja Klarahan oli täällä meidän raatiossa mulla kesää vieraana tässä toissa viikolla se taisi olla. Ja aivan näinä päivinä hän muuttaa Norjaan, kun hän lähtee sinne studeeraamaan. Ja jatkama nytten liberaalitten kanssa. Nyt mulla on myötä minun kollega Annika Lantto. Hei!
1: No hei hei!
0: Ja puoluejohtaja Simona Muuhamson on saanut vastata kans tähän kysymykseen valtion anteeksi pyynnöstä.
1: Joo, eli tykkääkö hän, että valtion tulisi pyytää anteeksi vääryksistä, mitä valtio teki meidän kielistä minoriteettia vastaan?
2: Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter dialogen för att se hur en sån ursäkt skulle ta sig uttryck. För jag tänker att det är rätt viktigt att man gör det på rätt sätt. Sen tror jag att det också är helt avgörande i politiken vad man gör framåt och hur man ser till och möjliggör för minoriteter att just vara stolta över sitt... Ja, men sin historia liksom, och kultur. Och det tycker jag är lika viktigt vad man gör framåt. Men jag tycker att vi ska fortsätta dialogen om hur man ska göra en sån ursäkt.
0: Simona Muuhamson tässä meinaa, että se on yhtä tärkeää katsoa eteen käsin, kuinka valtio saattaa auttaa minoriteettia, kuin se, että valtio pyytää anteeksi.
1: Joo, ja minä sanoisin, että tähän mennessä niin Muuhamsonin vastaus seuraa aika lailla sitä linjaa, mitä esimerkiksi nuorisoförbundi Met Nuoret on vetänyt. Eli he kaipaavat ideoita, he kaipaavat kunnon kielipolitiikkaa, niin periaatteessahan Muuhamson niin kuin sanoo sen ääneen, että joo, anteeksi pyyntö on tärkeä, mutta siellä häätyy olla jotakin muutakin.
0: Mm. No mitäs Muuhamson sitten sanoo minoriteettikielistä?
1: Liberaalitten puoluejohtajalla on aika selkeä linja. Hän meinaa, että kunta, joka ei seuraa lakia, eli esimerkiksi ei tarjoa vanhustenhoitoa meidän kielellä, sille on annettava joko varoitus, eli sakko.
2: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
1: Ja oletikin suomen kielen hallintoalueilla. Tätä on nähty aika paljon. Sveriges Radion Finskan selvityksissä huomattiin, että moni kunta ei tarjoa ollenkaan suomenkielistä vanhustenhoitoa Ruotsissa, niin siihen Muuhamson meinasi, että se on niin kuin tärkeää, että sen tehdään.
0: Mm. Ja jatkamme nyt tästä alkuperäiskansa kysymyksestä. Saamelaisilla on se vain Ruotsissa tällä hetkellä, mutta moni tornionlaaksolainen meinaa, että kans heillä tulisi olla sama status. Mitäs liberaalit sanovat tästä?
2: Ja, jag tycker att man kan titta på det och som sagt i den här dialogen som i bakgrund till sanningskommissionen tänker jag att då får man ju ha uppe sådana diskussioner. Vad krävs för att vi ska också hitta en väg framåt?
3: Okej, så ni är öppna för att statiska utreda den här frågan?
2: Ja.
0: Mitenkä Annika tämän vastauksen oikein tulkitte?
1: No, minä tulkitten sen niin, että liberaalit ei ole ottanut tai ei halua vielä ottaa kantaa tähän kysymykseen. Sehän on ollut ylhäällä valtiopäivillä aikaisemmin, mutta ne ei ole tukenut tätä niin kuin förslagia ja ei ole ollut majoriteettia valtiopäivällä, joka kanssa tukee tätä kysymystä. Eli me sama nähdä, jos tämä asia nousee framille jatkossa ja Muuhamson sanoo tässä, että he tukevat mahdollista selvitystä, eli utredningia.
0: Mm. No liberaalit, nethän on tällä hetkellä Ruotsin pieniin puolue ja pyörivät siinä suunnille 2% kannatuksella tällä hetkellä. Kuinka Muuhamson meinaa sitten saada niin kuin enämpi ääniä?
1: No Simona Muuhamsonhan on tietenkin koulutusministerinä aina nopea nostamaan koulun framille. Hänen tärkein vaalilupaus on, että kouluruokat tulisi olla paljon pienempiä, entä nyt? Hän sanoi, että 20 oppilasta per luokka on passeli ja hän haluaa myös tehdä suuren reformin, eli tehdä kouluista valtiolliset. antaa valtion ottaa ylivastuun kunnilta ja hän haluaa purkaa sen päätöksen, jonka tehtiin 35 vuotta sitten, kun tämä kommunaliseerinkin ajettiin läpi ja tykkää, että se oli huono asia. Hän on myös valmis rajoittamaan vahvasti voittoja vapaakouluissa, alltså begränsa vinstuttaget från friskolor.
0: Mm. No, jos liberaalit klaraa tämän 4% spärrin, onko Muhammsonilla sitten mahdollisuuksia saada tämän läpi? Mitä sinun tiedät?
1: Minä uskon, että tämä on se kysymys, joka tulee jatkuvasti framille ja vastaan, kun liberaalit luppaavat yhtä sun toista, että muut puolueet Tidö-porukas, eli moderaatit, sverigedemokraatit ja kristillisdemokraatit, ne ei ole aina samaa mieltä. Ne on aika monesti eri mieltä kuin liberaalit asioista. Kysymyshän on aina se, että saavatko liberaalit heidän politiikan läpi, jos ne pääsevät niin kuin uudestaan regeringiin. Se on aina niin kuin hankala kiertää tämän kysymyksen, että no mitäs moderaatit ja sverigedemokraatit sanovat teidän politiikasta. Niin tämä niin kuin yhteistyö kanssa SDn kanssa, se reppii vieläkin puoluetta sisältä käsin. Muhammsson puolustaa sitä, mutta puolue on jakkaantunut.
0: Mm. Jännä, ja ensi viikolla kuulemme sitten, mitä muun muassa Miljöpartiin ja vasemmistopuolueen partiinjohtajat sanovat. Kiitos Annika Lantto tästä selvityksestä.

0: Emma ja Matilda, kappaleen nimi oli Älä mee. Ja älä mene siekään mihinkään, nyt me jätämme politiikka-aiheen tällä kertaa ja jatkamme siitä, että Tornionlaaksossa maitopuntit net vähentyvät koko ajan. Ja tämä näkyy olletikin Ruotsin puolella ja esimerkiksi Mataringin kunnassa puntia on enää vain 4 jäljellä. Suomen puolella sama asia tapahtuu siellä kans, mutta tilanne on siellä kuitenkin vähän parempi, jos vertaa Ruotsiin. Mutta siellä näkee kans useammin sen, että nuorempi sukupolvi ottaa yli perheyrityksen, eli perheen maan pruukin. Me kerroimme tässä aikaisemmin keväällä meidän raatiossa, että esimerkiksi Turtolassa Emma Haveella on hänen miehen kanssa ottanut yli heidän perheyrityksen. Ja tänä päivänä Peter Karlberg on käynyt väylän toisella puolella, missä hän kohtasi aivan vereksen maitotilasheffin, eli 32-vuotias mies, joka on aivan vasta ottanut yli hänen perheen maitotilafirman.
1: Joo, minä olen Jaakko Saviiku ja me olemme tässä Aava Saksala tämmöisen pihattonavetan vieressä katsomaan tuolla, kun lehmät mussuttaa ruohoa ja robotit lypsää.
2: Kuinka monta lehmiä sulla on?
1: Siinä on tällä hetkellä lypsyssä 120 ja niistä aina kerrallaan semmoinen 20 ummessa ja nuorkarjaa on sitten siinä saman verran päällä.
2: Se ei ole pitkä aika sitten, kun sä olet ottanut yli tämän firman.
1: Joo, ei se ole, kun se on reilu kuukausi. Tuossa kesäkuun alussa me tehimme tilakaupat ja minä aloin tähän niin päätoimiseksi puntiksi.
2: Miltä se tuntuu?
1: No kyllä se on tuntunut ihan Työthän on samoja kuin aina ennenkin, mutta niin kuin paljon enemmän siinä tulee kaikkea byrokratiaa ja paperityötä, että toimistossa istumista, että siinä yhden päivän joutuu melkein pelkästään paperityölle varraamaan.
2: Vähän tiukka välillä olla VD, eli toimitusjohtaja.
1: No kyllä se on ainakin tällä alalla olla, että niin sulla päätyy kuitenkin ne haalarit pukea päälle joka päivä, että ei voi sitä yritystä johtaa toimistosta käsiin.
2: Sinä olet siis kolmas sukupolvi tässä Jaukkuri Oissa Aava Saksalla. Koska se on aloitettu?

0: No tällä paikalla me olemme lypsänyt lehmiä 50-60-luvulta lähtien, milloin pappa rakensi tälle paikalle ensimmäisen parsinavetan. Ja siihen aikaan oli vielä reilu 30 lehmää ja sitten sitä laajennettu tuossa 90-luvulla tehtiin ensimmäinen pihattonavetta tuohon ja siihen tuli lypsyasema. Ja sitten 2005 vaihtui robotiksi ja sen jälkeen sitten tähän rakennettiin nykyiselle paikalle 2014 uusi pihattonavetta, jonka vieressä me seisomme nyt.
1: Oliko se helppo ja selvä päätös ottaa yli?
0: No kyllä se on ollut aina semmoinen ajatus takaa raivossa, että miettinyt, että mitäpä muutakaan sitä osaa tehdä, että jotenkin sitä on niin tähän kasvanut, että ei sitä enää viihy missään muualla.
1: Mikä asia teki, että se on niin hauska olla maitopunti?
0: Siinä on se oma tekemisen vapaus ja saapi olla eläinten kanssa ja saapi kesät olla kuitenkin kohtuu paljon ulkona. Ja tietenkin välillä väsyttää, mutta se kuuluu lajin luonteeseen.
1: Just kun samallahan siihen sanot mulle, kun minä soitin, että ainahan minä olen täällä, kun minä kysyn, että missä minä löydän sut. Kuinka pitkiä päiviä siihen teet?
0: No se on päivät, on kesällä sanothanko sitä 12 tunnista ylöskäsin, että talvella sitten huilathan ja kerkeä päivän aikana käydään hiihtämässä ja vähän harrastaakin jotakin, että hoijama sitten vaan pakolliset, mutta kesällä ne tahtoo venyä.
1: Sulla on niinku high ja low season?
0: No kyllä se menee justiinsa näin, että. Että sitten talvet huilattaa ja kesät painetaanko laikkapunaisena.
1: Kuinka se on sitten nykyään olla maitopunti täällä Torinolaaksossa Suomen puolella?
0: No kyllä se on tietenkin ajat muuttuu, että maijohintakaan ei ole yhtä hyvää, mitä se on vaikka ollut vuosi sitten. Ja kyllähän tässäkin tiloja lopettaa ja viljelijät alkaa pakostakin ikääntyä. Että kaikilla ei sitä niin jatkajia välttämättä ole.
1: Kuinka rahatilanne teillä on nyt?
0: Sanotaanko, että pärjätään, että tullaan toimeen, mutta että sillain, että kyllä pitää katsoa kuitenkin kaikki miettiä kahdesti, mitä laittaa. Että ei mitään isompia investointeja olla niin kuin nytten tekemässä.
1: Molemmilla puolella rajaa hän näkee, että maitopuntit vähentyvät koko ajan. Kuinka sinä olet huomannut sen?
0: Selvimmin sen huomaa siinä Ruotsin puolta, kun ajelee, että siinä mitenkä vähän niitä tiloja on enää jäljellä ja niin kyllähän ne tässäkin kovaa vauhtia jokin varassa kumpakin puolta, niin navetat vähenee, valot sammuu.
1: Miltä se tuntuu nähdä?
0: No kyllä se tietenkin vähän haikea fiilis on, että kun se on kuitenkin sukupolvien työ siinä takana ja mitä siinä on rakennettu. Mutta kyllä se tietenkin ymmärtää että jokaisella se on oma päätös kuitenkin siihen, että ryhtyykö vai ei.
1: Mitäs sinun neuvonantajat sanoo sulle, kun sinä olit hunteeraamassa ottamaan yli tätä?
0: No kyllä varmaan suurin osa sanoo, että oleks siihen hullu tai että miksikäsi siihen jäät, mutta sitten en miettiä. Kaipa se tietenkin vähän pitää omalla tavalla olla hullu, että tähän alkaa.
1: Se on selvä vastaus nyt?
0: Joo, kyllä se on. Se on selvä vastaus. Enkä ole katunut kyllä. Pitää sanoa vain, että kollegoille, että jos joku kuuntelee, että häätyy kuitenkin muistaa aina pitää itsestä huolta. Että se on se jaksaminen on kuitenkin aika tärkeä asia tässä ammatissa.
1: Ja jos hunteeraa tulevaisuutta, kuinka tärkeää se on sun mielestä, että maitopuntia löytyy täällä Tornionlaaksossa?
0: No kyllä se on tärkeää, totta kai. Että kyllä niin kuin jokaista tilaa tarvitaan.
1: Miksi se on niin tärkeää?
0: Se on kuitenkin ettei keskitytä liian niin kuin isoihin yksiköihin, että sekin aina sitten kasvattaa sitä riskiä, että jos me halutaan pitää tämä huoltovarmuus yllä, että kyllä siinä tarvitaan siinä ihan kaiken kokoisia tiloja. Että.
2: Näin sanoo maitopunti Jaakko Savikuja ja reporteri Aava Saksala oli Peter Karlberg. Ja minä olen sanonut, että rohkea poika tämä Jaakko, joka alkanut nytten sitten vetämään perheen maanpruukia. Mukava.

0: Rauli Badding Somerjoki ja kappale sehän oli Laivat. Ja nytten pukaa juoksukengät jalkaan praatimaan sportista. Ja minä vähän tuosta eilisestä nostan sen verran, että eilen meidän raatio oli kylässä Liviöjärvessä, missä saimme kuulla vähän kylän sporttihistoriasta ja siitä, kuinka Liviöjärvi IF järjesti markkinajuoksuja Marknadsjoken monta vuotta. Mutta että föreininki siellä ei ole enää käynnissä. Mutta nyt sitten juoksutapahtumasta, joka ei ole hiljentänyt vauhtia. Lauantaina järjestetään Kivijärvi-loppet Kivijärven kylässä. Kilpailu, jota järjestettiin ensimmäisen kerran 56 vuotta sitten. Ja Harri Palos, hän on ollut myötä järjestämässä tätä loppia aivan alusta lähtien. Ja hän kertoo nyt siitä, kuinka he sait idean tähän kilpailuun.
1: Mie ja yksi kaveri, me asuimme Luulajassa ja me laukoimme yhtä täylinkiä. Tyynalyffeni. Ja päätimme, että kyllä me satama tämmöinen pitää Kivijärvessäkin. Ja niin tehin. Mm.
2: Mutta kuule, tämä kilpailu, sähän on kasvanut vuosien yli. Muistaaksä jotakin semmoista rekordia? Eli...
1: Joo, to. Nyt on hynranitti niin, että täällä oli fylföljantet reihyntä syykustykken.
2: Ja juoksu on kans saanut tunnettuja nimiä, kun esimerkiksi Kristel Maybäck ja Larri Poromaa paikan päälle. Mistä se johtuu, että Kivijärven tullaan kaukaa kans?
1: No siitä se johtuu, kun meillä on niin hyvät palkinnot. Se se on.
2: Palkinnosta se on kiinni?
1: Joo. Mm. Ja sitten meillä on hyvät terängpaana.
2: Justiin. No onko sulla jäänyt sitten joku semmoinen muisti mieleen? Siinä olet tullut matkassa aika monta vuotta järjestämässä tämä.
1: Oli silloin, kun me saimme niin kuin Larri Poromaa ja Kristel Maybäckin laukkoa täällä. Mm.
2: Kuinka paljon sinä engageeraat itseä nyt tähän Kivijärviloppet ei, nykyisin?
1: Ei nyt mieleikkaa ruuhoa kotona.
2: No tulethan sinä olleen paikan päällä heijaamassa.
1: Joo, se saattaa. Mm.
2: Mutta kuule, kuinka se tuntuu sulle sitten, että tämä kilpailu on saanut uusia voimia? Tekin tätä töitä.
1: Sitä on hakenut uusia voimia koko ajan. Nää katsoo, kun me ollaan. Mulla on 100 vuotta heti kaikin tässä.
2: Mitä se merkittää sulle, että se jatkuu?
1: No se on hyvä. Se on hauska. Mm.
2: Kerropa sinun nimi.
3: Kalle Andersson.
2: Kalle, minä kuulin, että sinä ja Harri, te olette hoitanut näitä paanoja monta vuotta.
3: Joo, no siitä lähti, kun mä olen siirtynyt tänne ylös takaisin, niin... Mä asuin tuolla Piitteon ympärillä ennen. Näin. Sitten kun mä siirryin tänne takaisin, niin silloin mä olin Harrin kanssa. Mä olin päänänsä silloin, oli mä ennen näitä nuoria, jotka nyt on alkaneet. Mm. Paljon oli mä kahden, jotka on maailma. Pavanat ja semmoiset tehtiin puhtaaksi ja niin, joo. Että Harrin kanssa mä olin molemmat.
2: Sulla oli joku muisti tästä?
3: Joo, että Sami Jaurejärvi laukkoi kauhean paljon täällä ennen. Ja tykkäsin, että tämä on kaikkiin paras treeninki kaikille hiihtäjille ja kaikille. Mutta se oli Suomen joukkueelle aina joku treeningit silloin, että ne ei saattanut laukkoa. Aivan sen vuoksi, että tässä ei vain saa aivan täydesti laukkoa. Sinulla häätyy pää olla matkassa siksi, että sillä on kiviä ja kantoja välissä. Että häätyy katsoa, mihinkä jalat panneet.
2: Kuinka se tuntuu sulle, että tämä kilpailu, se jatkuu vielä?
3: No tietenkin tuntuu hauskalta. Nythän se on minun poika ja hänen Matte niin vetävät tätä paljon. Ja kun ne on alkaneet ja lapset alkava loukkoon täällä ja kaikki. Niin. Mm. Että se on monta generationia peräkkäin.
2: Madeleine Sandén, du är ny i arrangörsstaben till det här anrika loppet får man väl säga. Varför var det viktigt för dig att engagera dig i Kivijärvi-loppet?
4: Nej, men vi ville väl fortsätta med det för att det betyder mycket för bygden och Tornedalen och framförallt för oss som bor här att vi håller liv i byn och för våra barn. Mm.
2: Och på lördag är det dags igen för det 55:e Kivijärveloppet. Ni har ju haft något uppehåll där för coviden. Hur känns det?
4: Nej men jättekul. Vi hoppas på många löpare och fint väder så ska det nog bli bra. Mm.
2: Hur många anmälda har ni nu?
4: Just idag har vi strax över 135 anmälda. Så vi hoppas att de här två sista dagarna här tillbringar några fler. Mm.
2: Kan man då även komma på plats och anmäla sig?
4: Ja, det går att efteranmäla sig på plats.
2: Mm. Vem skulle du säga att den här tävlingen passar för?
4: Oj, allihopa. Man kan, om man inte orkar springa så kan man promenera runt också. Så att från en ettåring upp till en hundraåring, eller jag får säga. Så alla är välkomna.
2: Ni har ju haft några etablerade löpare här tidigare. Finns det några sådana namn i år?
4: Ja, det gör det. Nu har jag inte full koll riktigt på exakt alla deltagare. Men jag vet att det finns skidåkare och löpare som elitlöpare och skidåkare som ska vara med i år.
2: Mm. Ja, men då önskar jag er ett varmt lycka till.
4: Ja, tack så mycket.
0: Ja tässä viimeisenä kuulimme Madeleine Sandén, nuorempi vahvistus tähän porukkaan, joka pitää juoksutraditionia Kivijärvessä päällä. Ja Kivijärviloppet järjestetään siis nyt lauantaina 8. päivä augustia ja reporteri Kivijärvessä oli Maria Heikka. Että eikö löppäriskengät poka jalkaan ja laukkomhan nyt tai sitten joku toinen päivä.

0: Hallo Helsinki ja kappaleessahan oli Maailma on tehty meitä varten. Ja nytten vähän reklaamia huomisesta.
1: Hei Finmix-kuuntelija, onko sulla onnitteluja ja terveisiä, jotka haluat lähettää suoraan lähetyksessä? Nyt voit soittaa Finmixin slyssille jo 16:30 perjantaina numerolle 0920 275 399. Ole siekin myötä.
0: Muistakaa siis Finmix huomenna Peter Karlbergin ja Kalle Haaneksen kanssa. Ja niin kuin kuulittaa, slyssi se aukeaa jo 16:30. Soittakaa jo varsin silloin. Ja slyssissä Viola Ström ottaa sinun yhteystiot vastaan. Ja jos haluat mailata sinun terveiset, niin osoite on finmix@sverigesradio.se. Sinne vain mailia. Nyt mie Pia Pantsari kiitän ja tässä Tuure Kilpeläinen matkalla kotiin.

0: Nyt uutiset.
1: Vuorossa uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
2: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Ruotsi ja Brasilia ovat allekirjoittaneet toimintasuunnitelman maiden välisen yhteistyön syventämiseksi. Suunnitelma koskee muun muassa kauppaa, puolustusta, innovaatiota, ilmastoa sekä rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa. Brasilia on Ruotsin tärkein kauppakumppani latinalaisessa Amerikassa. Suomen maahanmuuttovirasto on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Tämä tarkoittaa, että kyseiset työnantajat eivät voi tietyn ajan rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Syynä ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Maahanmuuttoviraston mukaan päätösten tarkoituksena on estää havaittujen epäkohtien jatkuminen ja varmistaa Suomeen saapuville marjanpoimijoille reilut työehdot. Yhteensä 11 työnantajaa on kehotettu korjaamaan toiminnassa havaitut epäkohdat. 6 työnantajan osalta harkinta on edelleen kesken ja toistaiseksi vain 1 työnantajan epäselvyydet on katsottu selvitetyiksi. Tullivalvonta Torniossa laajenee, kun junaliikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä alkaa maanantaina 10. elokuuta. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla maahan saapuvien matkustajien tuomisia. Haaparannalla valvonnasta vastaa puolestaan Ruotsin tulli. Haaparannan tulli muistuttaa Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylittämiseen liittyvistä säännöistä. Esimerkiksi Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Kun rajan ylittää takaisin Ruotsiin, on huomioitava tuontiin liittyvät säännöt. P4 Norbotten on haastatellut Haaparannan tullissa työskentelevää Andreas Tyniä.
3: Då är det ju ett års förbrukning man kan ha med just från Finland. Det ska vara för personligt bruk och man ska kunna styrka det här personliga bruket då.
1: Tyni muistuttaa, että Suomesta saa tuoda enintään 1 käyttöä vastaavan määrän lääkkeitä ja on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat omaan käyttöön. Yleisin virhe liittyy kuitenkin lemmikkeihin. Tulli pysäyttää usein koiran kanssa matkustavia, joilta puuttuvat oikeat asiakirjat. Silloin heidän on käännyttävä takaisin ja hoidettava paperit kuntoon. Suomessa Rajavartiolaitos on saanut päätökseen esitutkinnan, jossa kansainvälisen rikollisorganisaation epäillään järjestäneen kolmansien maiden kansalaisia Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle EU:n alueelle. Rajavartiolaitoksen mukaan rikoskokonaisuudessa on järjestetty tai yritetty järjestää yli 40 henkilön laitonta maahantuloa Suomeen viime joulukuusta huhtikuuhun. Henkilöt olivat turvapaikanhakijoina Latviassa ja heitä tuotiin Suomeen joko lentäen Latviasta tai meritse Viron kautta. Suomeen päässeistä osa jatkoi matkaansa Haaparannan kautta Ruotsiin ja edelleen muihin Euroopan maihin. Ilmoitettujen murtojen määrä on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina, poliisi kertoo. Tämän vuoden tammikuusta heinäkuuhun asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneet murrot vähenivät 36% verrattuna vuoden 2022 samaan ajan jaksoon. Viime vuoteen verrattuna laskua on 15%. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Eikä tääkään muuten niin helppoa oo. Oiskin jotain selkeitä päämäärätietosta. Tää elämä sun kanssasi ja siinä ois järkeä loputtomiin. Ja me oltais kimpossa onnellisia. Eikä se ois tällaista kummallista.